გამადლებთ, რომ გვისმენთ. აბერსის კლინიკის დროით 5:20 წუთია.

0: 6-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოხმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააზრიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
2: Реклама. Radio Star. 2:18.

0: ნაწილი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში, ან ონლაინ, biblioseji.ze.
1: ორი 28 68 61.

0: 0809. ცხანუთის 0%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხანუთის.
1: როცა ახალ სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილის შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. გაგულეგე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: Трагедия с билетами 3 წერტილიჩიზე და ისია

მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. ტრეწერდილი ჯინ ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 20.09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: სუფთა ფასი, სუფთა სახლში. კოლგეიტი კვილის პასტა 100 მილილიტრი 5 ლარი და 99 კენტრი. სოფია საბირფეროშო სკალამდე 32 ცალი 11 ლარი და 99 კენტრი. პერსილი თხევადი სარეცხის საშუალება 1 ლიტრი და 690 მილილიტრი 19 ლარი და 99 კენტრი. ვილე და ტურბო სმარტი 99 ლარი და 99 კენტრი. აქცია მოქმედებს 2 სექტემბერს ჩათვლით. ბიშობენგის
0: ჩემთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო დების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სას

0: პირველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი.
1: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედო და შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბლოკში, ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: Радио Палитра. Журналы Ожехис Мкурнали. Дам Курнали Чицар Могидвент. Гадоцемас Мкурнали. Висмина Ховелот Шабас. Текшмит Саатса да Ацуце. Мокцаре да Ихави Джанартели. Радио Мкурнали. Твени Жансаги Цховрабистуис.
3: Гадоцема Мкурнали спонсория Эрогра. Потенции Сасамахлобели Сашуалеба. Эрогра. იგი თეთრაფთიაქებში.
0: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.

0: 09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: სტრაფა გამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას. სპორტული და საგზაო ტრავმების მომავალების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: კომპანია Sun Motors ხალოზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუგრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუგრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაბლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბგანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43
4: 25-25. Полисимет матер чевები.
5: ყოველდღე შაბათს დილის პალიტრის ეთერში. SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
6: SM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. დაგმოზურებული გარემო. ცოლი ადამიანები ერთად გადავარჩინოთ ამისი ჩასხმა. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაიწუწე. ვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
7: ვანი ზონა.
6: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: 80.09.
1: MySky-ი თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური, 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosi.ge.
0: ორი 88 78 60.
1: ავტო
0: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტო რუბრიკის სპონსორია ტოიოტა ცენტრი თბილისი, ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია სამოდორსი.

პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. Amindis პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. Midea's Chiki's Aristonis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ, როგორც დასავლეთ ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში 32, მესტიაში 27 გრადუსი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 33 გრადუსი დაფიქსირდება. მიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 34, თელავსა და სიღნაღში 32 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცხობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.

0: ხანუთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთო ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ხანუთის
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 ჩვენდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდო.
2: ორი

0: სამართი წინანდლის 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 277558588 555556588 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო დაუსაშუალება
2: ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასს სანდოდ.
3: ორი 18 18 60 დღის ეთერის

0: გახდო.
1: სანამ დაგოკოთ, მოგვისმინეთ FM 19-ზე. რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ეთერში ავტორუბრიკა. გამარჯობა. რა არის რბოლა? ბოლა არის შეჯიბრი, რისკი, ადრენალინი და იმის დამტკიცება, რომ შენ და შენი ბოლიდი საუკეთესოები ხართ. პილოტი სხვებზე უფრო განსწავლული და გაბედულია, ხოლო ის მანქანა, რომელსაც იგი მართავს, კონკურენტებს ჯობნის ტექნოლოგიურად და საინჟინრო გადაწყვეტილებებით. დღეს მოგიყვებით ისტორიას, რომელიც უკვე 65 წელზე მეტია მილიონობით ადამიანს აჯადოებს. ეს არის ფორმულა 1. სპორტ ლეგენდა 1950 წელს დაიბადა. სწორედ მაშინ დაიმართა ფორმულა 1-ის მსოფლიო ჩემპიონატის პირველი ოფიციალური რბოლა. ინგლისში, ისტორიულ ტრასაზე, Silverstone Circle. თუმ

0: და მისი ფესვები გაცილებით ადრე. რაღაც მას 20-30-იან წლების ევროპულ გრან-პრიებში უნდა ვეძებოთ. ომის შემდეგ ევროპას ახალი სიმბოლო სჭირდებოდა. პროგრესის, ინჟინერიისა და მომავლის სიმბოლო. ასე დაიბადა მსოფლიო ჩემპიონატი, რომელსაც დღეს ფორმულა 1-ს უწოდებთ. პირველ წლებში მანქანების სწრაფები იყვნენ, მაგრამ უსაფრთხოება თითქმის არ არსებობდა. პილოტები ყავის ჩაფხუთებითა და უზარმაზარი გამბედაობით გამოდიოდნენ ტრასაზე. წლების განმავლობაში ტექნოლოგია ვითარდებოდა, ძრავები ძლიერდებოდა, აეროდინამიკა იხვეწებოდა, ხოლო უარესაა ფერარი. ერთადერთი გუნდი, რომელიც ჩემპიონატის დაარსების დროიდან დღემდე მონაწილეობს მასში. წითელი ბოლიდები ავტომობილების სიმბოლოდ იქცა. შემდეგ მოვიდა მაკლარენი, რომელმაც არაერთი ეპოქა შექმნა, და უილიამს რეისინგი, რომლის ინჟინერულმა იდეებმა სპორტის განვითარებაზე დიდი გავლენა მოახდინა. ბოლო ათწლეულებში კი დომინანტო ზარებად იქცნენ Mercedes AMG, პეტრონას Formula 1 Team და Red Bull Racing. თუ მანქანებზე ვსაუბრობთ, შეუძლებელია არ გავიხსენოთ ლეგენდარული ბოლიდები 1978 წლის Lotus 69, რომელმაც აეროდინამიკაში რევოლუცია მოახდინა. 1988 წლის McLaren MP4-ზე, რომელმაც ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე დომინანტ მანქანად ითვლება. და რა თქმა უნდა, თანამედროვეში ადამიანების ისტორია. მისი პირველი დიდი ვარსკვლავი იყო Juan Manuel Fangio, რომელმაც 1950-იან წლებში 5 მსოფლიო ტიტული მოიგო. შემდეგ მოვიდა დაუმორჩილებელი ჯეიმს ჰანტი და მისი მარადიული მეტოქე ნიკი ლაუდა. წინა საუკუნის 80-იან და 90-იან წლებში გულშემატკივრებს აჯადოებდა გენიოსი აიტონ სენა, ადამიანი, რომელსაც ბევრი დღემდე პერიოდის საუკეთესო მბრძოლად მიიჩნევს. მოგვიანებით სენაზე გამოჩნდა მიხაელ შუმახერი, რომელმაც რეკორდები ერთმანეთის მიყოლებით დაამხო, ხოლო თანამედროვე ეპოქის ერთ-ერთი უდიდესი სახეა ლუის ჰემილტონი, რომელმაც მსოფლიო ჩემპიონობის რეკორდი გაიმეორა. იგი 7-გზის მსოფლიო ჩემპიონია. ფორმულა 1-ის მაგია მის ტრასებშიც ცხოვრობს. ეს რბოლა თვითონ ქალაქ მონაკოს ქუჩებში ტარდება. იტალიაში მდებარე აუტოდრომო ნაციონალე მონსა სიჩქარის ტაძრად ითვლება, ხოლო ბელგიური სირკვი დე სპა თავისი ამინდისა და ლეგენდარული მოსახლეობის ყველა ბოლელის ოცნებაა. თუმცა ეს ისტორია მხოლოდ ტრიუმფები არ არის. ფორმულა 1-ის განვითარებას მძიმე ტრაგედიებიც ახლდა. 1994 წელს სან-მარინოს გრან-პრის შავპირას დაიღუპა აიტონ სენა. ეს მოვლენა სპორტის გარდამტეხ მომენტად იქცა. უსაფრთხოების სტანდარტები რადიკალურად შეიცვალა და სწორედ ამის შედეგია, რომ თანამედროვე ფორმულა 1-ი გაცილებით უსაფრთხოა ვიდრე ოდესმე. რეკორდებიც უამრავია. ყველაზე მეტი მსოფლიო ტიტული აქვს მიხაელ შუმახერსა და ლუის ჰემილტონს, 7-7. ყველაზე მეტი გამარჯვება და ფოლფოზი შექმნის. და დღეს ფორმულა 1 უფრო პოპულარულია ვიდრე ოდესმე. რბოლები ტარდება 5 კონტინენტზე. გუნდები მილიარდობით დოლარს ხარჯავენ ტექნოლოგიებში, ხოლო სოციალური მედიისა და დოკუმენტური სერიალების წყალობით სპორტმა ახალი თაობაც მიიზიდა. ეს უკვე მხოლოდ რბოლა არ არის, ეს არის გლობალური შოუ, სადაც ინჟინრები და პილოტები გამარჯვებისთვის იბრძვიან ამ ყველაფერს თავის დროზე. თანამედროვე ფორმაციის ფორმულა 1-ს საფუძველი ჩაუყარა ბერნი ეკლსტოუნმა. ფორმულა 1-ის ისტორია კი გახსენებს ერთ რამეს: სიჩქარე მხოლოდ ციფრი არ არის, სიჩქარე არის ოცნება, რომელსაც ადამიანები უკვე ათწლეულებია დასდებენ. აქ გემშვიდობებით და მოგიწოდებთ, რომ უსაფრთხოდ და პასუხისმგებლიანად მართოთ ავტომობილები.
1: ავტო
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors.

0: 20.09. მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდა შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისე ამონე თითეური მგზავრობით. გუწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
1: ემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყო.

0: ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები
1: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით. მხოლოდ ტრაჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრაჯისთან ერთად. ფინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებული და აღდგენის საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალებით.

0: 0 2 23 80 09.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ხოლო 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის. საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანახმად. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosecize. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: Aversis Clinic Street 10 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.

დემშვიდობის პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალონდებს 10 საათზე საომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. პატიმრობაში მყოფი ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი რუსთავის ციხეში სახალხო დამცველის შესვლას ითხოვს, ვინაიდან მიიჩნევს, რომ მისი უფლებები ირღვევა და ეს ფაქტი სწორედ სახალხო დამცველის მიერ უნდა გადამოწმდეს. ყოფილი პრემიერის ადვოკატის ლილი გელაშვილის განცხადებით, ირაკლი ღარიბაშვილს 26 აგვისტოს შვილებთან ჰქონდა ჩანიშნული ხანგრძლივი პაემანი, რომელიც მცირეწლოვან შვილებს სამთვის განმავლობაში არ გაჩვენებენ და პაემანს გიუქმებენ, ეს მისი უფლებების დარღვევაა. გადაამოწმოს სახალხო დამცველმა სიმართლეს ვამბობთ თუ არა ჩვენ, აცხადებს ადვოკატი ლილი გელაშვილი. ადვოკატის განცხადებას პაემნის გაუქმების შესახებ ინტერპრეს ნიუსთან გამოეხმაურა პენიტენციური სამსახური, სადაც განაცხადეს, რომ ირაკლი ღარიბაშვილს ორი ხანგრძლივი პაემანი უკვე აქვს გამოყენებული, შესაბამისად არ ყოფილა პაემანი ჩანიშნული და არც გაუქმებულა. ადვოკატი

გელაშვილის განცხადებით ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს არც ბიძინა ივანიშვილისთვის და არც ქვეყნისთვის არ უღალატია და ამასთან არც ბიუჯეტის ფული მოუპარავს. ადვოკატის თქმით, ღარიბაშვილს კორუმპირებული სახელი უნდა დარქმეოდა იმისთვის ინიციატივა, თუნდაც ევროპასთან მიმართებაში, ურთიერთობაში და ასევე ყველაფერი ირაკლი ღარიბაშვილთან არის დაკავშირებული. რა თქმა უნდა, მას ჰქონდა რეიტინგი, მე არ გამოვრიცხავ, რომ დღესაც აქვს ეს რეიტინგი, ასევე არ გამოვრიცხავ კი არა, ვინმემ რომ მითხრას, ასეთი კვლევები არ ჩატარებულა, არ დავიჯერებ და ყველაფერი იყო საცნაური მავანთათვის. ყველასთვის გასაგები იყო, რომ მას ქვეყნისთვის არ უღალატია, არც ბიძინა ივანიშვილისთვის უღალატია და არც ბიუჯეტიდან თეთრი არ მოუპარავს. შესაბამისად, ალბათ გახდა საჭირო და ფაქტია, ეს ასე იყო, შემონათვალშიც ეს იგულისხმება, რომ მას აუცილებლად კორუმპირებული ადამიანის სახელი უნდა დარქმეოდა, რათა ეს რეიტინგი გაენულებინათ და მას აღარ ჰქონოდა 1%-იანი შანსიც კი და გადაზღვევის მიზნით, რომ პოლიტიკაში მოფრუნებულიყო. როგორც ინფორმაციაშია აღნიშნული, პირველ კლასელების მშობლებს სასკოლო ფორმების შეძენის შესაძლებლობა, როგორც რეალიზაციის პუნქტებში, ასევე ონლაინ ელექტრონული პლატფორმის ფორმები MSG-ის საშუალებით იქნებათ. მთელი ქვეყნის მასშტაბით ფორმების რეალიზაციის 83 პუნქტია განთავსებული. შეგახსენებთ, 2026-27 სასწავლო წლიდან საქართველოს ყველა საჯარო სკოლაში პირველი მეექვსე კლასის ჩათვლით მოსწავლეებისთვის სასკოლო ფორმების სავალდებულო ხდება. სასკოლო ფორმა უსასყიდლოდ გადაეცემა საჯარო სკოლის დაწყებით. საფეხურის მოსწავლეებს, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მათი ოჯახების სარეიტინგო ქულა 65001 ქულაზე ნაკლებია, არიან მრავალშვილიანი ოჯახების, ანუ 4 და მეტი შვილის წევრები, მეტი და 100000 ქულაზე ნაკლებია, ჩართული არიან მინდობით აღზრდის სახელმწიფო პროგრამაში, განთავსებულნი არიან მცირე საჯარო ტიპის სახლებში, ჩართულნი არიან მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრების მომსახურებაში, განთავსებულები არიან თბილისის ბავშვთა სახლებში. 2022 წლის 24 თებერვალს უკრაინაში დაწყებული საომარი მოქმედებების შედეგად ვერ ახერხებენ უკრაინის სკოლებში ზოგადი განათლების მიღების გაგრძელებას და ჩარიცხულები არიან საქართველოს საჯარო სკოლებში. რუსებმა კიევში რკინიგზის დეპოსა და რკინიგზის სხვა ობიექტებზე ბალისტიკური რაკეტებით თავდასხმა განახორციელეს, რის შედეგადაც 7 ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე დაშავდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია აუცილებს. მედიის ცნობით, დაღუპულებიდან 6 უკრზალინცის თანამშრომლები არიან. უკრზალინცის ცნობით, ამჟამად მიმდინარეობს სამუშაოები შედეგების აღმოსაფხველად და დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღსადგენად. ნაპიცმა მსაჯულებმა ბანდის ყოფილი მეთაური 63 წლის დიუენ კეპდისი დევისი რეპერ თუფაკ შაქურის მკვლელობაში დამნაშავედ ცნეს, ინფორმაციას BBC ავრცელებს. გამოცემის ცნობით 12 კაცია ნაპიც მსაჯულს და სასამართლომ თითქმის 3 საათიანი მსჯელობის შემდეგ დევისი ერთხმად ცნო დამნაშავედ სასიკვდილო იარაღის გამოყენებით პირველი ხარისხის მკვლელობაში. ცნობილ რეპერს 1986 წლის 7 სექტემბერს ლას ვეგასში ცეცხლსროლი იარაღიდან რამდენიმეჯერ ესროლეს და დაჭრეს. ის 6 დღის შემდეგ გარდაიცვალა. დევისი 2023 წელს დააკავეს, რეპერის მკვლელობაში ბრალი წაუყენეს, სასამართლო პროცესებზე და ადვოკატები ამტკიცებენ, რომ საქმესთან ან მკვლელობასთან მისი კავშირის დამადასტურებელი არანაირი მტკიცებულება არ არსებობს. ასეთ იყო ახალი ამბები

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდი პირველი სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გადასცხობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში 32, მესტიაში 27 გრადუსი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 33 გრადუსი დაფიქსირდება. მიმღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, ბორსა და ცხინვალში 34, თელავსა და სიღნაღში 32 გრადუსია, ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 30.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ის არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში, ცელსიუსი წერტილი.

0: 9.
1: როცა ახალ სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსჯება მართვის უფლებით. გაგულეგე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. ავტომობილის ზრავიზეთი და ინიზეთები. კომპანია Sun Motors-ი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ბიზნეს მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გორდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: ორი 18-18-18-60. ავერსის კლინიკის დროით 10:00 და 30 წუთია.

0: ეს იარაღველი ტელეფონი 2775558888 5555 5588888 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: მაისკარი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური სამიდო ეფექტებით და ფოტოდეჭვით ხარისხიანი მასალები ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის საუკეთესო ფასი და გარანტია შექმნილი დახვეწილი ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად დაგვიკავშირდით ახლა მაისკარი თქვენი ჭერი თქვენი სტილი ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი. ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosi.gz-ზე. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9.97 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: Radio Live
3: 18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+
0: ბიზნესის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი.
1: ავტო.
0: სანამ დაგოკოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centric Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ამდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 11 საათზე. სალომე კვარაცხელია გაკაცნოთ. სასკოლო ფორმების რეალიზაცია დღეიდან დაიწყება. როგორც ინფორმაციაში აღნიშნული, პირველი კლასელების მშობლებს სასკოლო ფორმის შეძენის შესაძლებლობა როგორც რეალიზაციის პუნქტებში, ასევე ონლაინ ელექტრონული პლატფორმის ფორმები MSG საშუალებით ექნებათ. მთელი ქვეყნის მასშტაბით ფორმების რეალიზაციის 83 პუნქტია განთავსებული. შეგახსენებთ 2026-27 სასწავლო წლიდან საქართველოს ყველა საჯარო სკოლის დაწყებითი საფეხურის იმ მოსწავლეებს, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მათი ოჯახების სარეიტინგო ქულა 65000 ქულაზე ნაკლებია. ასევე არიან მრავალშვილიანი ოჯახების წევრები, რეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მათი ოჯახის სარეიტინგო ქულა 65000 ქულაზე მეტიან 100000 ქულაზე ნაკლებია. ასევე უსასყიდლოდ გადაეცემათ ფორმები იმ ბავშვებს, რომლებიც ჩართულნი არიან მინდობით აღზრდის სახელმწიფო პროგრამაში, განთავსებული არიან მცირე საჯარო ტიპის სახლებში, ჩართულნი არიან მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრების მომსახურებაში, განთავსებულები არიან თბილისის ბავშვთა სახლებში. 2022 წლის 24 თებერვალს უკრაინაში დაწყებული საომარი მოქმედებების შედეგად ვერა საგზაო მოძრაობის პირობებში სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციის წარმოქმნილი ხმაურის დონის შემოწმება საერთაშორისო ISO სტანდარტის შესაბამისი პორტატული მოწყობილობით განხორციელდება. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღწერს. უწყების ცნობით დასახლებულ პუნქტებში ღამის საათებში 23 საათიდან დილის 8 საათამდე სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციის წარმოქმნილი ხმაური არ უნდა აღემატებოდეს 80 დეციბელს. სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციის წარმოქმნილი ხმაურის დასაშვები ნორმები საქართველოს მთავრობის შესაბამისი დადგენილებით არის რეგულირებული.

პატიმრობაში მყოფი ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი რუსთავის ციხეში სახალხო დამცველის შესვლას ითხოვს, ვინაიდან მიიჩნევს, რომ მისი უფლებები ირღვევა. ღარიბაშვილს 26 აგვისტოს შვილებთან ჰქონდა ჩანიშნული სახელმწიფო ხანგრძლივი პაემანი, რომელიც გაუუქმეს. მოუწოდებს სახალხო დამცველს, ვინაიდან ან მისი წარმომადგენელი შევიდეს ისევ. ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ როდესაც მცირეწლოვან შვილებს 3 თვის განმავლობაში არ გაჩვენებენ და პაემანს გიუქმებენ, ეს მისი უფლებების დაარღვევაა. გადაამოწმო სახალხო დამცველმა სიმართლეს ბამბობთ თუ არა ჩვენ, აცხადებს ღარიბაშვილის ადვოკატი ლილი გელაშვილი. ადვოკატის განცხადებით, პაემის გაუქმების შესახებ ინტერპრეს ნიუს გამოეხმაურა პენტენციური სამსახური გამოეხმაურა ადვოკატის ამ განცხადებას, სადაც განაცხადეს, რომ ირაკლი ღარიბაშვილს ორი ხანგრძლივი პაემანი უკვე აქვს გამოყენებული, შესაბამისად არ ყოფილა პაემანი ჩანიშნული და არც გაუქმებულა. ადვოკატ ლილი გელაშვილი მოუპარავს ადვოკატის თქმით, ღარიბაშვილს კორუმპირებული სახელი უნდა დარქმეოდა იმისთვის, რომ მისი რეიტინგი გაენულებინათ. ორჯერ იყო ქვეყნის პირველი პირი. მოგახსენებათ, როგორი საგარეო პოლიტიკა იყო მის დროს, რამდენი ახალი ინიციატივა, თუნდაც ევროპასთან მიმართებაში, ურთიერთობაში და ასევე ყველაფერი ირაკლი ღარიბაშვილთან არის დაკავებული, რა თქმა უნდა დაკავშირებული. რა თქმა უნდა, მას ჰქონდა რეიტინგი. მე არ გამოვრიცხავ, რომ დღესაც აქვს ეს რეიტინგი. ასევე არ გამოვრიცხავ კი არა ვინმემ, რომ მითხრას. ასეთი კვლევები არ ჩატარებულა, არ დავიჯერებდა, ყველაფერი იყო საცნაური მავანთათვის. ყველასთვის გასაგები იყო, რომ მას ქვეყნისთვის არ უღალატია, არც ბიძინა ივანიშვილისთვის უღალატია და არც ბიუჯეტიდან თეთრი არ მოუპარავს. შესაბამისად, ალბათ გახდა საჭირო და ფაქტია, ასე იყო შემონათვალშიც ეს იგულისხმება, რომ მას აუცილებლად კორუმპირებული ადამიანის გადაზღვევის მიზნით, რომ პოლიტიკაში მოვრნებულიყო, განაცხადა ადვოკატმა. შეგახსენებთ, ირაკლი ღარიბაშვილს, რომელიც ორჯერ იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, ახალი ბრალი ჯგუფურად განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების საქმეზე აქვს წარდგენილი. პროკურატურის ინფორმაციით, ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტთან დაკავშირებით საგამოძიებო ორგანოს ინფორმაცია თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ჯუანშერ ბურჭულაძის ნათესავმა ვასილ მხეიძემ მიაწოდა. ასევე უცხების ცნობილ გამოძიებასთან ითანამშრომლად თავად ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა ჯუანშერ ბურჭულაძემაც. საქმე ეხება თავდაცვის სამინისტროსთვის საჭირო სამედიცინო ინვენტარისა და აპარატურის შეძენის მიზნით ირაკლი ღარიბაშვილის პრემიერობის პერიოდში ჩატარებულ რამდენიმე საიდუმლო შესყიდვას. ინფრასტრუქტურა იყო სულ მცირე, 8 ადამიანი დაიღუპა. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიგა სოციალურ ქსელში წერს. სიბიგას თქმით, ეს და სხვა ბოლო დროინდელი თავდასხმები აჩვენებს, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი არ ავლენს რეალიზმის ან გულწრფელი სურვილის ნიშნებს დაასრულოს ომი, რომელსაც ვერა და ვერ მოიგებს. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, მოსკოვზე ზეწოლის გაძლიერებას ალტერნატივა არ აქვს. მისივე განმარტებით საჭიროა რუსეთის ბალისტიკური წარმოების წინააღმდეგ მიმართული ანტიბალისტიკური სანქციების სწრაფი მიღება, რუსეთის გაყინული აქტივების სრული გამოყენების მიმართულებით მუშაობის განახლება და სხვა სასანქციო ნაბიჯები ევროპასა და მის ფარგლებს გარეთ. რუსებმა უკრაინა რუმინეთის საზღვარზე მდებარე გამშვებ პუნქტს და საზღვარზე მდებარე საბორნე გამშვებ პუნქტს ორლოვკავზე თავდასხმა განახორციელეს. თავდასხმის შედეგად ორლოვკას გამშვებმა პუნქტმა დროებით მუშაობა შეაჩერა. თავდასხმის შედეგად ხანძარი გაჩნდა, რომლის ლოკალიზებაც მაშველებმა შეძლეს, აცხადებს უკრაინის სასაზღვრო სამსახური. ასევე რუმინეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, ოდესის ოლქში რუსეთის იერიშის გამო ქვეყნის საჰაერო სივრცეში ნატოს ავიაგამანადგურებლები განლაგდნენ. მოგვიანებით უწყებაში აღინიშნეს, რომ რუმინეთის საჰაერო სივრცის დარღვევა არ დაფიქსირებულა. ასეთ იყო ახალი ამბები 11 საათზე, პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაუბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი ჯი.

პირველი სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში 32, მესტიაში 27 გრადუსი, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 33 გრადუსი დაფიქსირდება. მიმღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 34, თელავსა და სიღნაღში 32 გრადუსია, ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 30.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი.

0: ცხანუთის 100%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნებლიე ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეიძლება ცხანუთის სუფთა ფასი სუფთა სახლში. კოლგეიტი კვილის პასტა 100 მილილიტრი 5 ლარი და 99 კენტრი. სოფია საბირფეროს სკალამდე 32 ლარი 11 ლარი და 99 კენტრი. ვერსილი თხევადის არაცხი საშუალება 1 ლიტრი და 690 მილილიტრი 19 ლარი და 99 კენტრი. ვილე და ტურბო სმარტი 99 ლარი და 99.
1: ოფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის. ექსკლუზიურად PSP-ში. სტრაფა გაამართხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის

0: ფიტნესას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიის, ათლეტების, რევმატიზმისა და დეპრესიის მოძებნისას, დოლარენის გელი, ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის ტკივილის დროს. გამოყენებისას განსაზღვრული ინსტრუქციას ქმედით მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
2: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის ღია. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე. ორიგინალ სათადარი დონაწილებსა და აქსესუარს ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: დღეს ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: გურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს. 16 საათზე და 20 საათზე. მოგწერი და იღავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
3: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქითხეთ აფთიაქებში.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

ახტეს საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: ანგლის 9 მეტრო 3 სიარაკვეი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში Лидер кредиტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდეს ესხზე ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით კეთესია გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით მიკროვაიფი ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები ელექტროთერმომეტრები კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: Radio
1: Pali 30-ში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.

პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 12 საათზე. სალომე კვარეცხელია გაკაცნობთ. ქართული ოცნების დეპუტატის თენგიზ შარმინაშვილის განცხადებით, ვინაიდან ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა მამუკა მდინარეძემ პოლიტიკიდან წასვლა გადაწყვიტა, ახლა პრემიერ-მინისტრს სხვა შეხედულებების გატარება მოუწევს და ელოდებიან მისგან ახალ ინიციატივას. მისივე თქმით, რამდენადაც ცნობილია, ეს ინიციატივა ჯერ არ შესულა პარლამენტში. შარმინაშვილი ვარაუდობს, რომ მთავრობა ისევე ძველი იქმნებოდა თუ არა რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა მამუკა მდინარაძისთვის. შარმინაშვილმა უპასუხა, რომ კი და არც დაუმალავს ეს პარლამენტის თავმჯდომარეს. ამასთან დეპუტატმა შეაფასა მამუკა მდინარაძის პოლიტიკიდან წასული საკითხები და განაცხადა, რომ მას გული დასწყდა, თუმცა იმეც გამოთქვამს, რომ იქნებ წლების შემდეგ მდინარაძემ თავის გადაწყვეტილებას გადახედოს და პოლიტიკაში დაბრუნდეს. ქონების გადასახადის ზღვარი იზრდება, რასთან დაკავშირებით ეს პარლამენტი ფინანსთა სამინისტროსთან ერთად აქტიურად მუშაობს. შესაბამისი განცხადება უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კირცხალიამ უმრავლესობის ხდომის დასრულების შემდეგ გააკეთა. ირაკლი კირცხალიას თქმით, აღნიშნული ცვლილება ძალიან პოზიტიურად აისახება თითოეულ მოქალაქეზე, ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს ამასთან დაკავშირებით მუშაობა, რაც პოზიტიურად აისახება თითოეულ მოქალაქეზე, აცხადებს ქართული ოცნების დეპუტატი. აქვე შეგახსენეთ, რომ ამ დროისთვის ქონების გადასახადი უწევს პირს, თუ მისი ან ოჯახის შემოსავალი წლიურად 40,000 ლარს აღემატება. სასკოლო ფორმების რეალიზაცია დღეიდან დაიწყება. როგორც ინფორმაციაშია აღნიშნული, პირველ კლასელების მშობლებს სასკოლო ფორმის შეძენის შესაძლებლობა, როგორც რეალიზაციის პუნქტში, ასევე ონლაინ ელექტრონული პლატფორმის ფორმები ემის წერტილი ჯის მეშვეობით ექნებათ. მთელი ქვეყნის მასშტაბით ფორმების რეალიზაციის 83 პუნქტია განთავსებული. აქვე შეგახსენებთ, რომ 2026-27 სასწავლო წლიდან საქართველოს ყველა საჯარო სკოლაში პირველიდან მეექვსე კლასის ჩათვლით იმ მოსწავლეებს, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მათი ოჯახების არეიტინგო ქულა 65,000 ქულაზე ნაკლებია, ასევე არიან მრავალშვილიანი ოჯახების წევრები, რეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მათი ოჯახის არეიტინგო ქულა 65,000 ქულაზე მეტი ან 120,000 ქულაზე ნაკლებია. უსასყიდლოდ გადაეცემათ ფორმები იმ ბავშვებს, რომლებიც ჩართულნი არიან მინდობით აღზრდის სახელმწიფო პროგრამაში. განთავსებულები არიან მცირე საჯარო ტიპის სახლებში, ჩართულნი არიან მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრების მომსახურებაში, განთავსებულნი არიან თბილისის ბავშვთა სახლებში. 2022

წლიდან 24 თებერვალს უკრაინაში დაწყებული საომარი მოქმედებების შედეგად ვერ ახერხებენ უკრაინის სკოლებში ზოგადი განათლების მიღების გაგრძელებას და ჯება ძალდობის მუხლით დაიწყო. ფაქტთან დაკავშირებით ამ დროისთვის არავინ არის დაკავებული. დღეს აჭარის მთავრობის სახლთან, სადაც საპროტესტო აქცია მიმდინარეობდა, უბრალოდ გუშინ აქციის მონაწილეებს უცნობი პირები დაუპირისპირდნენ. აქციის მონაწილეების განცხადებით, მათ უცნობმა პირებმა ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს. მათივე თქმით, დაპირისპირების მიზეზი აქციაზე გამოფენილი ტრანსპარანტები გახდა, რომელსაც ეწერა რუსეთი ოკუპანტია და საქართველოს ადგილი ევროპაშია. სოგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოქში ავტოსაგზაო შემთხვევას ორი პირი ამსხვერპლა. არსებული ინფორმაციით, მაღალი სიჩქარით მოძრავი მსუბუქი ავტომობილი სავალი გზიდან გადავიდა და ღობეს შეეჯახა. შემთხვევის შედეგად ახალგაზრდა მამაკაცი და ქალი ადგილზე დაიღუპნენ. ადგილზე სატრანსპორტო მოძრაობის დარღვევას გულისხმობს, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. დღეს პარლამენტის საშემოდგომო სესია გაიხსნება, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ბიუროს ხდომაზე განაცხადა. განსახილველად ბევრი კანონპროექტი არ არის წარმოადგენილი, ამიტომ ვარაუდობს, რომ აღნიშნულ სასესიო კვირაში მხოლოდ ერთი პლენარული სხდომა გაიმართება. პაპუაშვილის თქმით, დღევანდელ სხდომაზე პოლიტიკური განცხადებებიც იქნება, მან კოლეგებს წარმატებული საშემოდგომო სესია უსურვა. ადვოკატ ლილი გელაშვილის განცხადებით, ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს არც ბიძინა ივანიშვილისთვის და არც ქვეყნისთვის არ უღალატია და ამასთან არც ბიუჯეტის ფული არ მოუპარავს. ადვოკატის თქმით, ირაკლი ღარიბაშვილს კორუმპირებული სახელი უნდა დარქმეოდა იმისათვის, რომ მისი რეიტინგი გაენულებინათ. ორჯერ იყო ქვეყნელაფერი ირაკლი ღარიბაშვილთან არის დაკავშირებული. რა თქმა უნდა, მას ჰქონდა რეიტინგი. მე არ გამოვრიცხავ, რომ დღესაც აქვს ეს რეიტინგი. ასევე არ გამოვრიცხავ კი არა, ვინმე რომ მითხრას, ასეთი კვლევები არ ჩატარებულა, არ დავიჯერებ და ყველაფერი იყო საცნაური მავანთათვის. ყველასთვის გასაგები იყო, რომ მას ქვეყნისთვის არ უღალატია, არც ბიძინა ივანიშვილისთვის უღალატია და არც ბიუჯეტიდან თეთრი არ მოუპარავს. შესაბამისად, ალბათ გახდა საჭირო და ფაქტია, ასე იყო შემოთავაზებული შემონათვალშიც ესი გულისხმებოდა, რომ მას აუცილებლად კორუმპირებული ადამიანის სახელი უნდა დარქმეოდა, რათა ეს რეიტინგი გაენულებინათ და მას აღარ ქონოდა 1%-იანი შანსიც კი, გადაზღვევის მიზნით, რომ პოლიტიკაში მოპრუნებულიყო, განაცხადა ღარიბაშვილის ადვოკატმა ლილი გელაშვილმა. შეგახსენებთ, ირაკლი ღარიბაშვილს, რომელიც ორჯერ იყო საქართველოს პრემიერთან, ამის აღების ფაქტთან დაკავშირებით საგამომცემლო ორგანოს ინფორმაცია თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ჯუანშერ ბურჭულაძის ნათესავმა ვასილ ხეიძემ მიაწოდა. ასევე უწყების ცნობით გამოძიებასთან ითანამშრომლა თვითონ თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ჯუანშერ ბურჭულაძემაც. საქმე ხება თავდაცვის სამინისტროსთვის საჭირო სამედიცინო ინვენტარისა და აპარატურის შეძენის მიზნით ირაკლი ღარიბაშვილის პრემიერობის პერიოდში ჩატარებულ რამდენიმე საიდუმლო შესყიდვას. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით, უკრაინაზე რუსეთის მიერ განხორციელებული თავდასხმის შედეგად საერთო ჯამში 12 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის ინდოეთის მოქალაქე, ხოლო ათობით ადამიანი დაშავდა. ზელენსკის განცხადებით, რუსეთი ყოველთვის სპეციალურად გეგმავს დარტყმებს ისე, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანის სიცოცხლე გაანადგუროს. ხოლოდ მაშინ არის წარმატებული, როდესაც საჰაერო თავდაცვის შესაძლებლობები არასაკმარისია, აცხადებს ზელენსკი. თანამედროვე სამყაროში პირდაპირი სამხედრო აგრესია დაბრუნდა. ამის შესახებ ბელარუსის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ განაცხადა. ამ სფეროში გამოწვევები იმატებს ინფორმაციული, დიპლომატიური, ფინანსური, ეკონომიკური და სხვა სახის სანქციებით ზეწოლა დღევანდელი რეალობაა, აცხადებს ლუკაშენკო. მისივე განმარტებით, გავლენიანი ძალების არსენალი მხოლოდ ფერადი რევოლუციებისა და ჰიბრიდული მოქმედებებისგან აღარ შედგება. დღეს დემონსტრაციულად დაბრუნდა პირდაპირი და მასშტაბური სამხედრო აგრესია, მსგავს გამოწვევ ზე ჩვენი პასუხი ევრაზიაში უსაფრთხოებისთვის ახალი არქიტექტურის ფორმირება, დობისა და თანამშრომლობის საერთო სივრცის შექმნა უნდა იყოს, განაცხადა ლუკაშენკო. ასეთ იყო ახალი ამბები 12 საათზე ჩვენ პირდაპირ

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი.

სექტემბრის 3-ის პროგნოზს გადაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში 32, მესტიაში 27 გრადუსი, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 33 გრადუსი დაფიქსირდება. მინიმუმ ზიანი ამინდი და 33.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: 9.9% პრომატიობისთვის დაიხარჯე შენზე 9.9
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსის პროფესიონალთა გუნდი მარტივა შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. ცელსიუსი წერტილი ჯი. ცელსიუსი. კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sandu საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. შეთი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46. კახეთის გზატკეცილი, 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-85-85.
0: ორი 18 18 60. დღეს ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 9 მეტრო 3 იარაღველი ტელეფონი ქუჩაში
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის. საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosi.gz.
2: სუპტაფასი სუპტასალში. კოლგეიტი კვილის პასტა 100 მ. 5.99 დეტრი. სოფია საბირფეროშო სკალონი 24 წამი 11.99 დეტრი. პერსილი თხევადი სარეცხი საშუალება 1 ლ. 690 მ. 19.99 დეტრი. ვილე და ტურბოსმარტი 99.99 დეტრი. აქცია მოქმედებს 2 სექტემბერს ჩათვლით. იშოვინგეთ ასევე ონლაინ გოგირზე 3W-ში სერტილიჯი.
3: Авто.
4: Центр Тбилиси. Toyota's первый официальный дилер в Сакартвелоში 1997 წლიდან.
3: Авто рубрики спонсория Сан Моторс. Анде твой автомобиль профессионалов.
4: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
5: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: 09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გადეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო.
1: გამძლე, საიმედო, ევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. ოპელ კომბო, გერმანული საიმედო და შენი ბიზნესისთვის. ხოლოდ 3 წერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჩისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9-97 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და დაკავშირდით ნომერზე 571-88-80 ჩაიფიქრე.
2: Ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრია.
0: ყოველ სამშაბათს

0: 09:40-09:60 მაისხა თემიჭერი თქვენი სტილი
1: ისი ხასბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასადი.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი მიმიტო. იწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: შაბათს 16:00-ზე კანიზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.

პირდაპირეთში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალამბებს 13 საათზე სალომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. პატიმრობაში მყოფი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ლევან ხაბეიშვილი მისი ცემის საქმეზე გამოძიებასთან არ თანამშრომლობს. აღნიშნული შესახებ ჟურნალისტებთან საქმისფრთაც პოლიტიკოსი ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობასა და გულგრილობაში ადანაშაულებს. როგორც აქვს პროკურორი განმარტავს, ხაბეიშვილთან ციხეში გამომძიებელიც იყო შესული, თუმცა მან ჩვენება არ მისცა. ლევან ხაბეიშვილს არაერთხელ შეეთავაზა საპროცესო და საგამოძიებო მოქმედებებში მონაწილეობის მიღება, თუმცა ის ჩვენთვის გაურკვეველი მიზეზით საპროცესო და საგამოძიებო მოქმედებებში არ იღებს მონაწილეობას, შესაბამისად ჩვენთვის უცნობია ის, რას აცხადებს მას მედიაში. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ის არ თანამშრომლობს გამოძიებასთან, აღნიშნა პროკურორმა. დღევანდელ პროცესს არც ერთი ბრალდებული არ დასწრებია. აქვე შეგახსენებთ, პროკურატურამ 2024 წლის აქციების ფარგლებში მომიტინგეს ვიად მაისაშვილის, პოლიტიკოს ლევან ხაბეიშვილისა და ჟურნალისტ გურამ როგავას მიმართ გავს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მოქმედი თანამშრომელი. ნაციონალური მოძრაობის წევრის ირაკლი ფავლენიშვილის განცხადებით, საქართველოში უკონტროლოდ მასობრივად შემოდიან ოკუპანტი ქვეყნის რუსეთის წარმომადგენლები. როგორც ფავლენიშვილმა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტთან გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, არასდროს ისეთი ინტენსიური ფრენები არ ყოფილა საქართველოს ისტორიაში, როგორც დღეს არის და ეს არ ყოფილა საბჭოთა კავშირის დროს. მოსკოვის მიმართულებით რამდენიმე რეისი ხორციელდება მთელი დღის განმავლობაში. მარტო ჯორჯიან ეარვეისი დაახლოებით 4 რეისს ახორციელებს. არის სრულიად ახალი მიმართულებებიც, რომელიც აქამდე არც არსებობდა. თან ეს არის რუსეთის ინდუსტრიული ცენტრები. გონივრული ეჭვი ჩნდება იმასთან დაკავშირებით, რომ რიგ შემთხვევაში სანქციების გვერდის ავლასთან კონდეს სისტემის დემონტაჟი. შემდეგ იქნება საქართველოს მოქალაქე და ქართული ბიზნესი ამ ქვეყანაში რუსული საფრთხისგან დაცული, განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ირაკლი ფავლენიშვილმა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტთან საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს. აქციის მონაწილეები ითხოვენ რუსი აქტივისტი დენის კულანინი, რომელიც შეწყალების შემდეგ გათავისუფლდა, მესამე ქვეყანაში უსაფრთხოდ იყოს გაშვებული. დენის კულანინი საქართველოდან გაძევებამდე მიგრაციის დეპარტამენტში პატიმრობაში იმყოფება. ადვოკატის განცხადებით, ვერანაირ დამაბრკოლებელ გარემოებას ვერ მიუთითებს მიგრაციის დეპარტამენტი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს კულანინის არ გადაყვანა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში, რომ ნება ყოფლობით დატოვოს საქართველო. შეგახსენებთ, დენის კულანინი წარმოშობით რუსი აქტივისტია, რომელიც საქართველოში კულანინს 2 წლით თავისუფლების აღკვეთა ჰქონდა მისჯილი. პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა საპროტესტო აქციებში მონაწილე 9 მიხეილ ყაველაშვილმა უკაცრავად საპროტესტო აქციებში მონაწილე 9 მსჯავრდებული შეიწყალა, მათ შორის იყო დენის კულანინი. დღეს ოცნება განათლების სისტემის ფუნდამენტურ პრობლემებს გაურბის და აგრესიული უვიცობით ახალგაზრდობას კიდევ უფრო ურთულებს, ისედაც მძიმე ყოფას. ამის შესახებ გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა ტატა ხვედელიანმა პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განაცხადა. მისივე თქმით, ქართულმა ოცნებამ განათლება ქვეყანაში ღარიბი მოსახლეობისთვის კორუფციული ინტერესებისა და განსხვავებული აზრის მიუღებელი

ლობის გამო სულ უფრო ხელმიუწვდომელი გახადა. ხვედელიანის განცხადებით ხელისუფლება, რომელიც ღარიბი ოჯახების შულებს განათლების გზით წინსვლისა და კეთილდღესაძლებლობას ართმევს, საკუთარ ქვეყანას ართმევს მომავალს. თქვენ განათლება ჩვენს ქვეყანაში ღარიბი მოსახლეობისთვის კორუფციული ინტერესებისა და განსხვავებული აზრის მიუღებლობის გამო სულ უფრო ხელმიუწვდომელი გახადეთ. კობახიძემ, რომელმაც ბევრი მცდელობის მიუხედავად ვერცერთ სფეროში ვერ მოახერხა საკუთარი კომპეტენციის დამტკიცება, მოიფიქრა ეს ეგრეთ წოდებული რეფორმა, რომელიც არც ერთ არსებულ პრობლემას არ პასუხობს, განაცხადა პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა ტატა ხვედელიანმა. საქართველოს პარლამენტის საშემოდგომო სესია გაიხსნა. სესიის გახსნისას შესრულდა საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუშოვმა ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე აღნიშნა. სესიაზე დღეს მხოლოდ დეპუტატების პოლიტიკური განცხადებები იქნება. მისივე თქმით, კანონპროექტების განხილვა და კენჭისყრა არც დღეს და არც მიმდინარე კვირაში დაგეგმილი არ არის. ამასთან, პაპუშოვის ინფორმაციით, საშემოდგომო სესიის ფარგლებში არც ერთი საკანონმდებლო სიახლის განხილვა მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს, არც ბიძინა ივანიშვილისთვის და არც ქვეყნისთვის არ უღალატია. ამასთან, არც ბიუჯეტის ფული მოუპარავს. ადვოკატის თქმით, ღარიბაშვილს კორუმპირებული სახელი უნდა დარქმეოდა იმისთვის, რომ მისი რეიტინგი გაენულებინათ. ორჯერ იყო ქვეყნის პირველი პირი. მოგეხსენებათ, როგორი საგარეო პოლიტიკა იყო მის დროს, რამდენი ახალი ინიციატივა, თუნდაც ევროპასთან მიმართებაში, ურთიერთობაში და ასევე ყველაფერი ირაკლი ღარიბაშვილთან არის დაკავშირებული. რა თქმა უნდა, მას ჰქონდა რეიტინგი. მე არ გამოვრიცხავ, რომ დღესაც აქვს ეს რეიტინგი. ასევე არ გამოვრიცხავ კი არა ვინმე, რომ მითხრას, ასეთი კვლევები არ ჩატარებულა, არ დავიჯერებ და ყველაფერი იყო საცნაური მავანთათვის. ყველასთვის გასაგები იყო, რომ მას ქვეყნისთვის არ უღალატია, არც ბიძინა ივანიშვილისთვის უღალატია და არც ბიუჯეტიდან თეთრი არ მოუპარავს. შესაბამისად, ალბათ გახდა საჭირო და ფაქმა და მას აღარ ჰქონოდა 1%-იანი შანსიც კი, გადაზღვევის მიზნით, რომ პოლიტიკაში მობრუნებულიყო, განაცხადა ღარიბაშვილის ადვოკატმა. შეგახსენებთ, ირაკლი ღარიბაშვილს, რომელიც ორჯერ იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, ახალი ბრალი ჯგუფურად განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების საქმეზე აქვს წარდგენილი. პროკურატურის ინფორმაციით, ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტთან დაკავშირებით საგამომძიებო ორგანოს ინფორმაცია მიაწოდა თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ჯუმანშე ბუნჭულაძის ნათესავმა ვასილ მხეიძემ. ასევე უწყების ცნობით, გამოძიებასთან ითანამშრომლად თავად ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა ჯუმანშე ბურჭულაძემაც საქმე ეხება თავდაცვის სამინისტროს საჭირო სამედიცინო ინვენტარისა და აპარატურის შეძენის მიზნით ირაკლი ღარიბაშვილის პრემიერობის პერიოდში ჩატარებულ რამდენიმე საიდუმლო შესყიდვას. ძირითადად ევროკავშირის მიერ უკრაინის მხარდაჭერაზე იქნება ორიენტირებული განხილვები. ასევე შეეხება სხვა მიმდინარე საკითხებსაც, მათ შორის საზღვაო უსაფრთხოებასა და ლიბანს. დატვირთული დღე გვაქვს სამი განსახილველი საკითხით: პირველი, ევროკავშირის მხარდაჭერა უკრაინისთვის; მეორე, კოსმოსური სივრცე უსაფრთხოებისა და თავდაცვის სფეროში; და მესამე, მიმდინარე მოვლენების საზღვაო უსაფრთხოებასა და ლიბანზე ყურადღების გამახვილები, და აღნიშნა კალასმა, მისივე თქმით, ნატო ევროპული უსაფრთხოების ქვა კუთხე და დრჩება. დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია ევროპაში მემარჯვენე მედიის მხარდასაჭერად თანხების გამოყოფას გეგმავს. ინფორმაციას როიტერსი წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის ინფორმაციით, ამერიკის პრეზიდენტი ფინანსური პაკეტის ნაწილია, რომელიც იმ სამოქალაქო საზოგადოების ჯგუფებისთვის იქნება გამოყოფილი, რომლებიც ევროპაში კონსერვატიულ ღირებულებებს იცავენ. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის დემოკრატიის, ადამიანის უფლებებისა და შრომის ბიუროში განაცხადეს, რომ დაფინანსების გამოყოფის მიზანს ტრანსატლანტიკური კავშირი ის გაძლიერება და სიტყვის თავისუფლების უფლების მხარდაჭერას წარმოადგენს. ასეთი იყო ახალი ამბები 13 საათზე, პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დავბრუნდებით.

პირამიდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. Amindis პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusი. Midea's Chiki's Aristonis-ის და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsiusი წერტილი. 2 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში მოიმადებს ღრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში 30 გრადუსია, 26 მესტიაში, ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 32

0: პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: Radio Bar 2 83 09

0: ანდლის 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 277-5588 5555 გამარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით მიკროვაიფი ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები ელექტროთერმომეტრები კომფორტული და უხმო ინჰალატორები მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში თბილისში ყაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით ავერსის კლინიკა ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის უბიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბიტოთ ატრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: პალიტრის ეთერში. დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ალღაზე FM 103.9 Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: 80.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამესი არაგველი 5-8. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ეძებ კონდიციონერს და არ იცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარე.

0: დრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები დრეწერტილიჯიზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. დრეწერტილიჯი ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. ფილმკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და გამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ფილმკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ლიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ვიჯიო წარმოგიდგენთ გადაცემას „გურნალი“. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო „გურნალი“, თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის. გადაცემა „გურნალის“ სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 13:00 და 30 წუთია.

0: ნომერი 9. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის სავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისინი ამოვნებენ თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. იწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
2: ელექტრული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებსა გაიზარდის დისფუნქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი.

0: 60.
1: Aversis კლინიკის დროით 14 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
0: პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალამდებს 14 საათზე. საომი კვარეცხელია გაგაცნობთ. პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატის გიგა ფაროლოვას განცხადებით ქართული ოცნება საერთაშორისო თანამეგობრობის მობილიზებისა და ეროვნული ინტერესების დაცვის ნაცვლად მიმდინარე ანექსიას პასუხობს დანაშაულებრივი დუმილით, ომის დაწყებას საკუთარ ქვეყანას აბრალებს და სტრატეგიულ პარტნიორებს ესხმის თავს. როგორც გიგა ფაროლოვამ პარლამენტში პლენარულ სხდომაზე განაცხადა, რუსეთის აგრესია დღესაც გრძელდება, მოსკოვმა ოკუპირებული წემელი რჩება, უმნიშვნელოვანესი კითხვები როგორ, რა გზით და რა მიზნით განხორციელდა ოკუპირებულ აფხაზეთში საწვავის შეტანა. პროცესის სრული გამჭვირვალობისა და სახელმწიფო უსაფრთხოებისთვის აუცილებელია ღია და საჯაროდ გაეცეს პასუხი. არსებობს თორე საქართველოს მთავრობის ოფიციალური სამართლებრივი აქტი და რა არის ამ ტვირთის რეალური საბოლოო დანიშნულება. ხომ არ ხდება ჩრდილოვანი ეკონომიკური გარიგებები ჰუმანიტარული მიზნების საფარქვეშ? თუ ჩვენი მოქალაქეების ბედი გაწუხებთ, აქლე შეგახსენებთ, რომ ენგურის ხიდზე ჩვენს მოქალაქეებს მკაფიოდ ეზღვდებათ პირადი მოხმარების საყოფა ცხოვრობა ნივთებისა და პროდუქტების გადატანა, ხოლო შემოწმება ხშირად დამამცირებელ ფორმას იღებს, განაცხადა გიგა ფარულავამ. პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერი გია ვოლსკი აცხადებს, რომ არავითარი საფუძველი არ არსებობს იმის მტკიცებისა, რომ საქართველოს ხელება გია ვოლსკიმ პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გააკეთა და აღნიშნა, რომ საქართველოს ხელისუფლებისთვის მთავარია ნდობის მშენებლობის ის პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს. არავითარი წინაპირობა საფუძველი არ არსებობს იმის მტკიცებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება ჩვენს ქვეყანას აბრალებს ომის დაწყებას. ასეული შემთხვევა შეიძლება გავიხსენო იმასთან დაკავშირებით, თუ რა კომენტარს აკეთებდა დღევანდელი ხელისუფლება, თუნდაც იმ პერიოდის ადამიანები, რომლებიც თავისუფალ სივრცეში მსჯელობას არ ერიდებოდნენ. ბევრი კითხვა დარჩა და ამ კითხვებს მთლიანად გასცემს პასუხს, მივხვდები, რომ კონსპირაციას ჰქონდა ადგილი, განაცხადა გია ვოლსკი. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის რატი იონათამაშვილის განცხადებით, საპროტესტო აქციების დროს დაკავებული პირების შეწყალების აქტით გათან დანაშაულის აღიარებამ და მონანიებამ კიდევ ერთხელ ახადა ფარდა რადიკალურ ოპოზიციას, ვინაიდან მათ შეწყალებული პირები ბულინგის მთავარ ობიექტებად აქციეს. მისივე თქმით, 26 აგვისტოს საქართველოს პრეზიდენტმა შეიწყალა 226 მსჯავრდებული, ეს იყო სახელმწიფოს მეთაურის და სახელმწიფოს მხრიდან გადადგმული ჰუმანური აქტი, რომელმაც იმ ადამიანებს, რომლებმაც დანაშაული აღიარეს და მოინანიეს, მისცა შესაძლებლობა დაბრუნებოდნენ არა მხოლოდ საკუთარ ოჯახებს, არამედ კეთილ სინდისიერი ცხოვრების წეს, განაცხადა ქართული ოცნების დეპუტატმა. შეგახსენებთ, საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყაველაშვილმა მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით 226 პირი შეიწყალა შეწყალებულ პირთა შორის არიან 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებული ავთანდილ თოფჩიშვილი და თორნიკე მჭედლიშვილი, ასევე საპროტესტო აქციების დროს როგორც ჩანს, ჩაშვების სერია დაიწყო და ახლა უნდა ვუყუროთ პროცესს, როგორ ასწრებენ ერთმანეთს ყოფილი თანაგუნდელები დაბეზღებაში და ჩაშვებაში, როგორც ჩანს ეს პროცესია. ამ შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა გიორგი შარაშიძემ ჟურნალისტებთან ყოფილი პრემიერის ირაკლი ღარიბაშვილის მომდონო წერილის შინაარსის მოლოდინზე დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. მისი თქმით, ნაცვლად იმისა, რომ ირაკლი ღარიბაშვილმა თავისი მდგომარეობა გამოიყენოს სახელმწიფოს ინტერესებისთვის, საკუთარი თავის გადარჩენას და ოჯახის გადარჩენას ემსახურება. ამავე კითხვის საპასუხოდ შარაშიძემ მამკო მდინარაძეზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ხელისუფლებაში ყოფნის დროს მან იმდენი დანაშაულის ჩადენა მოასწრო, რომ დღეს იქნება თუ ხვალ მას საკუთარი დანაშაულისთვის პასუხისგება მოუწევს. ადვოკატ ლილი გელაშვილის განცხადებით ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს არც ბიძინა ივანიშვილისთვის და არც ქვეყნისთვის არ უღალატია და ამასთან არც ბიუჯეტის ფული მოუპარავს. ადვოკატის თქმით, ღარიბაშვილს კორუმპირებული სახელი უნდა დარქმეოდა იმისთვის, რომ მისი რეიტინგი გაენულებინათ. ორჯერ იყო ქვეყნის პირველი პირი. მოგეხსენებათ, როგორი საგარეო პოლიტიკა იყო მის დროს, რამდენი ახალი ინიციატივა თუნდაც ევროპასთან მიმართებაში, ურთიერთობაში და ასევე ყველაფერი ირაკლი ღარიბაშვილთან არის დაკავშირებული. რა თქმა უნდა, მას ჰქონდა რეიტინგი, მე არ გამოვრიცხავ და დღესაც აქვს ეს რეიტინგი. ასევე არ გამოურიცხავ კი არა ვინმემ, რომ მითხრას ასეთი კვლევები არ ჩატარებულა.

არ დავიჯერებდა, ყველაფერი იყო საცნაური მავანთათვის. ყველასთვის გასაგები იყო, რომ მას ქვეყნისთვის არ უღალატია, არც ბიძინა ივანიშვილისთვის უღალატია და არც ბიუჯეტიდან თეთრი არ მოუპარავს. შესაბამისად, ალბათ გახდა საჭირო და ფაქტი ასე იყო შემონათვალშიც ის იგულისხმება, რომ მას აუცილებლად კორუმპირებული ადამიანის სახელი უნდა დარქმეოდა, რათა ადვოკატმა. შეგახსენებთ ირაკლი ღარიბაშვილს, რომელიც ორჯერ იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ახალი ბრალი ჯგუფურად განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების საქმეზე აქვს წარდგენილი. პროკურატურის ინფორმაციით, ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტთან დაკავშირებით საგამძიებო ორგანოს ინფორმაცია თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ჯუანშერ ბურჭულაძის ნათესავმა ბასილ ხეიძემ მიაწოდა. ასევე უწყების ცნობით გამოძიებასთან ითანამშრომლა თვითონ ჯუანშერ ბურჭულაძემაც. საქმე ეხება თავდაცვის სამინისტროსთვის საჭირო სამედიცინო ინვენტარისა და აპარატურის შეძენის მიზნით ირაკლი ღარიბაშვილის პრემიერობის პერიოდში ჩატარებულ რამდენიმე საიდუმლო შესყიდვას. სვანეთში 20 წლის გოგოს ეძებენ. როგორც ინტერპრეს ნიუს, საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში განუცხადეს სამშულო სამსახური ჩართულია და გოგონას ძებნა ცნობები, რომ მისი ავტომობილი ჭალაადის მყინვართან იპოვეს. ჩინეთი უკრაინაში ვითარების პოლიტიკური მოგვარების მიზნით კოორდინაციას აგრძელებს. ამის შესახებ ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა ყირგიზეთში შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების ლიდერების საბჭოს ხდომაზე განაცხადა. ისეთ საერთაშორისო და რეგიონულ ცხელ წერტილებთან დაკავშირებით, როგორიცაა უკრაინა, ახლო აღმოსავლეთი და ავღანეთი, ჩინეთი მზადარის ყველა მხარესთან კომუნიკაცია და კოორდინაცია გააძლიეროს, განაცხადა სი ძინპინმა. ამერიკის სახაზინო მდივნის სკოტ ბესნეტის განცხადებით რუსეთის ფინანსთა მინისტრს ბესნეტმა განუცხადა, რომ უკრაინაში ომის დასრულებამდე მოსკოვზე ეკონომიკური ზეწოლა არ შემსუბუქდება. და რომ უკრაინაში ომის დასრულებამდე რუსეთზე ეკონომიკური ზეწოლის შემსუბუქება ან სხვა საკითხებზე შეთანხმების მიღწევა შეუძლებელი იქნება. წყაროსთვის, როდესაც სილუანოვმა საერთო ინტერესის სფეროებზე საუბარი სცადა, ბესნეტმა სიტყვა შეაწყვეტინა და უთხრა, რომ ომის დასრულებამდე შესაძლებელი არაფერია. ასეთი იყო ახალი ამბები 14 საათზე, ჩვენ პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დავბრუნდებით.

მინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მინდეას ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 2 სექტემბრის სამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში მოიმადებს ხრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში 30 გრადუსია, 26 მესტიაში, ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში 27 გრადუსამდე გადმება ჰაერი. ხრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 32, თელავსა და სიღნაღში 33 გრადუსია, ბორჯომში 27 გრადუსამდე გადმება ჰაერი, ხოლო რუსთავში მოსალოდნელია 34. დედაქალაქ თბილისში ხრუბლიანობა და

0: კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი G. რეკლამა. რადიო ბარ 2 23 80 09.
1: ცხალიმთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხალიმთის

0: ქართველთა გუნდი ერთ სივრცეში. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის

0: სტალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეგე. 032-2511.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად. თუ გეძახეთ გარეთმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩეხისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: თბილისში, ხასბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდო.
3: რეკლამაში.

ნაცნობური გარემო და უცვლელი ადამიანები ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნიზე ესპანის ზონა რადიო პალიტრის ეთერში. ესპანის ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამესი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
2: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში.
3: ზე ფიქრი, ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე Selfies აპლიკაცია.
2: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73

0: ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია. გუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-85-35. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ოვე ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით და ხვეწილი მკვდრო

ხელსკევიჩი პლაზას, ბენ ანურს, თორნიკე ჯანელიძესა და გიორგი კამლაძეს ბრალი ორგანიზებული ჯგუფის მიერ თაღლითობასა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციას ფულის გათეთრებას ედავებიან. დანაშაულების სასჯელის სახით და ზომად 9-დან 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. აღნიშნული პირების საქმისგან ცალკე წარმოებად გამოიყო კილაძის საქმის წარმოება. 2026 წლის 18 მარტს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით უკანონოდ დააკავებული საქართველოს მოქალაქე თავისუფალია და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე იმყოფება. ამის შესახებ ინფორმაცია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავრცელებს. მათი ცნობით, საქართველოს მოქალაქის უკანონო პატიმრობიდან უპირობო გათავისუფლების საკითხს საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება რეგულარულად აყენებდა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის და ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების ფორმატში. სახელმწიფო უსაფრთხოების ხელისუფლების ხელთარსებული ყველა სხვა ინსტრუმენტი. ჭორაობის რანგში გადავდივართ. მოლოდინი რას დაწერს წერილში ჭორაობა? რა მოლოდინი შეიძლება მქონდეს და როგორ შეიძლება ყავაზე ვიმკითხავთ კონკრეტული ადამიანი რას დაწერს წერილში? ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა დავით მათიკაშვილმა ყოფილი პრემიერის ირაკლი ღარიბაშვილის მომდევნო წერილის შინაარსის მოლოდინებზე დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. მისი თქმით, კითხვა, რომელიც წერილის შინაარსის მოლოდინებს ეხება, არასერიოზულია. რაც ეთქვა, ითქვა, მეტი ამ საკითხზე ჭორაობაში ნამდვილად ვერ შემოგყვებით. თქვენი კითხვა იყო, რა მოლოდინი გაქვთ და რას დაწერსო? სერიოზულია ახლა ეს კითხვა? რა მოლოდინი შეიძლება მქონდეს და როგორ შეიძლება ყავაზე ვიმკითხავთ კონკრეტული ადამიანი რას დაწერს თუ რას არ დაწერს წერილში? განაცხადა მათიკაშვილმა. ამასთან მას კითხეს გაზომა თუ არა ქართულმა ოცნებამ ირაკლი ღარიბაშვილის რეიტინგი, რასაც მათიკაშვილმა ასევე ჭორაობა უწოდა. ცნობისთვის, ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილი განულებინათ. პარტია ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის თაზო დათუნაშვილის განცხადებით, ქართულმა ოცნებამ ფაქტობრივად უკან დაიხია, როცა ქონების გადასახადის რეფორმა დაანონსა, მაგრამ არაფერი კონკრეტული არ უთქვამთ, როგორც დათუნაშვილის შეფასებით ეს დილეტანტ ქართულ ოცნებას ჩობია. აღნიშნული თვის საგადასახადო რეფორმის დაანონსებას ეხმაურება. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის განმარტებით, კონკრეტული საკითხები არსებობს, რამაც შეიძლება ძირეულად შეცვალოს საქართველოს მოქალაქეების ყოველდღიურობა, კერძოდ როგორც დათუნაშვილი განმარტავს, ქონების გადასახადის ორი ზღვარი 40000 ლარიდან აიწიოს 100000 ლარამდე და ლეგის გადასახადის 100000 ლარიანი ზღვარი აიწიოს 500000 ლარამდე, ხოლო საფოსტო გზავნილების განბაშების ზღვარი 300000 ლარიდან ავიდეს 900000 ლარამდე. მისი თქმით, 2005 და 2009 წელს დაწესებული საგადასახადო ზღვარი დღევანდელი რეალობისთვის შეუსაბამო, რადგან მას შემდეგ დასაშოშმინებლად არაკეთებენ. ყოველთვიურად ძალიან დიდ შობას ნახავენ ამ ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც ქართული ოცნების გამოცხოვრობენ უკიდურეს სიღარიბეში, ფასების ზრდაში და კოლოსალურ კორუფციაში, რომელშიც ქართული ოცნება ამ ქვეყანას აცხოვრებს, აცხადებს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი თაზო დათუნაშვილი. გამოშვება სუცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. ნეპალსა და ჩინეთში წყალდიდობის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობამ 1000 გადააჭარბა. ინფორმაციას Associated Press-ი ავრცელებს. ნეპალის ხელისუფლების ცნობით, ჩინეთის საზღვართან 26 აგვისტოს მომხდარი სტიქის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 987-ს მიაღწია. 3916 ადამიანი კი დაკარგულად ითვლება, მათ შორის 583 უცხოელია. სახელმწიფო მედიის ინფორმაციით, ბოლო მონაცემებით ტიბეტში 16 ადამიანი დაიღუპა, 546 კი დაკარგულად ითვლება. ნეპალში მაშველები ჰიდროელექტროსადგურების თანამშრომლების გადარჩენას ცდილობენ, რომლებიც წყალდიდობის შედეგად გვირაბებში ჩარჩნენ. ადგილობრივი ხელისუფლების განცხადებით, გვირაბებში დაახლოებით 500 ადამიანია ჩარჩენილი. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში გაია კალასი აცხადებს, რომ ევროკავშირის ქვეყნებმა უკრაინას მისთვის საჭირო ჩამჭრელი რაკეტები უნდა მიეწოდონ, განსაკუთრებით ისეთები, რომელთა ვარგისიანობის ვადაც მალე იწურება. უკრაინელები მტკიცედ დგანან და ჩვენ მათ მხარი უნდა დავუჭიროთ. მთავარი საკითხი კი საჰაერო თავდაცვა. მათ არ ყოფნით ჩამჭრელი რაკეტები. ვიცით, რომ ზოგიერთ ქვეყანას აქვს ჩამჭრელი რაკეტები, რომელთა ვარგისიანობის ვადა მალე იწურება. ამიტომ ძალიან კარგი იქნება, თუ ისინი ამ რაკეტებს უკრაინას გადასცემენ, განუცხადა კაია კალასმა ჟურნალისტებს ირლანდიაში, სადაც ევროკავშირის თავდაცვის მინისტრების არაფორმალური შეხვედრა მიმდინარეობს. ეს იყო ამ დროებით.

ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. Midea's Chiki's Aristonis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი. 2 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ, გორსა და ცხინვალში 32, თავოსა და სიღნაღში 33 გრადუსია, ბორჯომში 27 გრადუსამდე გაცნობა ჰაერი, ხოლო რუსთავში მოსალოდნელია 34. დედაქალაქ თბილისში ღრუბლიანობა და

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივ სეში. ცელსიუსი.

და 19 ლიტრი. პერსილი თხევადის არაცხის საშუალება 1 ლიტრი და 690 მილილიტრი. 19 ლარი და 99 ლიტრი. ვილე და ტურბო სმარტი 99 ლარი და 99 ლიტრი. აქცია მოქმედებს 2 სექტემბერს ჩათვლით. ისევ გინდათ ასევე ონლაინ გოგოზე 3.7 ლარი.

0: ბიუთის 100%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე ცხენი ბიუთის.
1: ეძებ კონდიციონერს და არ იცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს სუსტად ჩემ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო Celsius-ი. კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი.
2: მაისკალი გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე მაისკალისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკალი, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: და თარნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლი. დეტალებისთვის დარეგე. 032-2511.
4: გატესტე Selfie-ის გამოძებესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთპირიანი ყველაფერი ულიმიტო. იწვიე Selfie-ის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: რეკლამაში. 2018-18-18-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0809 მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R3-ის დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ანდარეგე 032 25

0: ხუთი არაგველი. ტელეფონი 2775 55 88 5 5 5 5 6 5 5 8. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: როცა ახალ სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხამარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე.
2: ეს მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს. მოსტე. მოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: დაიმართოთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მხოლოდ 3 წერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჩისთან ერთად. ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი. ყველასთვის საუკეთესო კლასი.
4: შეიძლება სელფის უნლიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირის ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უნლიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: Радио Палитра. Журналы ОЖХИС МКУРНАЛИ. Дам КУРНАЛИ ЧИЦАР МОГИДГЕНТ ГАДАЦЕМАС МКУРНАЛИ. ВИСМИНЕ ХОВЕЛОТ ШАДАЦ. ТЕКСНИЦА АЦАДА АЦУЦЕ. МОКЦЕРИ ДА

0: რადიო ბურნალი თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის. გადაცემა ბურნალის სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა იქითხეთ აფთიაქებში.
1: და 10 წუთია.

0: 23 80 09. Страфа გამარცხეთ კირილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის ბიზნეს კიმილისას სპორტული და საგზაო ტრამვის მიღების ათლეტების დოლმოძვისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის ტკივილის დროს. გამოყენებისას განსაზღვრეთ ინსტრუქციას ქმედით მომენება.
1: შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 899 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. იცვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 115. დეტალებისთვის დარეგე 032 2511. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და

ოპერატორული კომპანია მეტროპოლი ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 362 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. Radio Live 2.18 69

0: ოჯახის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი.
1: კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათს.

0: მოგესმინეთ FM 103-ზე. რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
0: სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
1: Radio Palitris Eterში. გისმინეთ და თქვენი პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: პირდაპირ ეთერში თქვენთვის მუშაობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 16 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში აფხაზი ბლოგერის დაურბოვას გარდაცვალების საქმეზე ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებული ორი პირის, საბა ბოჭორიშვილისა და გივი გუდაძის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს.

დანაშაულისთვის ნასამართლები პირისმიერ ნარკოტიკული საშუალების მცირე ოდენობით უკანონო შეძენა და შენახვის მუხლით წარედგინა. აღნიშნული ერთ წლამდე ვადით თავისუფლოს ერთ-ერთი ლიდერი ლანა გალდავა სასჯელ აღსრულების დაწესებულებების გადატვირთულობაზე საუბრობს და აცხადებს, რომ აუცილებელია ფართომასშტაბიანი და სამართლიანი ამნისტია. ამასთან, როგორც მან აღნიშნა, თუ სახელმწიფო რეალურად იბრძვის კრიმინალის ძენაღმდეგ, საჭიროა დანაშაულის პრევენცია. ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა სასჯელების გამკაცრება და პენიტენციურ დაწესებულებაში ლიმიტების ზრდა ქართული ოცნების მხრიდან პრობლემებისგან გაქცევის მცდელობებად შეაფასა. პატიმარი, რომელიც არის გადატვირთულობის რეჟიმში, ის არის სერვისებისგან ჩამოშორებული. ყველა ადამიანის მიმართ ირღვევა ის საერთაშორისო სტანდარტი, რაც დაწესებულია პენიტენციურ დაწესებულებებში და ამიტომ ისინი საჭიროებენ ღირსეულ პირობებს, განაცხადა ლანა გალდავა. სპეციალური პენიტენციური სამსახური ნომერ 15 პენიტენციურ დაწესებულებაში ბადიმერთა განთავსების ლიმიტთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. როგორც განცხადებაში აღნიშნული, ნომერ 15 პენიტენციურ არასწორად 1388 მსჯავრდებულით განისაზღვრა, მიუხედავად იმისა, რომ რეალურად კანონმდებლობით დადგენილი სტანდარტების გათვალისწინებით ამ დაწესებულებაში შესაძლებელი იყო 216 მსჯავრდებულის განთავსება. სპეციალური პენიტენციური სამსახური მოუწოდებს მედია საშუალებებს დაწესებულებაში არსებულ პირობებთან დაკავშირებით გააზიარონ მხოლოდ გადამოწმებული ინფორმაცია, აღნიშნულია განცხადებაში. საქართველოს ეროვნული ბანკის 60 წელს გადაცელებული პირებისთვის საგადასახადო მოთხოვნების გამკაცრების შესახებ ახალ რეგულაციასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. როგორც ინფორმაციაში აღნიშნული, მოწყვლადი სეგმენტის მომხმარებლების დაცვა მხოლოდ მაღალ რისკიანი ტრანზაქციებისგან ხდება და ის არ ეხება ჩვეულ გადახდა გადარიცხვებს. განცხადების თანახმად, დამატებითი დაცვის მექანიზმი შეეხება მხოლოდ იმ შემთხვევებს, როდესაც საგადასახადო მომსახურება გამოვლენილია მომხმარებლის ხარჯვისა და ქცევის უჩვეულო თავისებურება, გადახდის ოპერაციის თანხა აღემატება 500 ლარს და მომხმარებლის ასაკი აღემატება 60 წელს. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ შემთხვევაში საგადასახადო მომსახურების პროვაიდერი ვალდებულია 48 საათით შეაჩიროს მომხმარებლის მიერ ინიცირებული ელექტრონული გადახდის ოპერაციის შესრულება და უკავშირდეს მომხმარებელს და მარტივი და გასაგები ფორმით მიეწოდოს სათანადო ინფორმაცია რისკების ან შესაძლო თაღლითობის შესახებ, ნათქვამია განცხადებაში. გამოშვებას უცხოეთ, სიახლეებით განვაგრძობთ. ჰორმუზის სრუტეში ტანკერებზე თავდასხმა განხორციელდა, ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. გავრცელებული ინფორმაციით, ომანის სანაპიროსთან რამდენიმე ჭურვი ორ სუპერტანკერს მოხვდა, რომლებსაც ნავთობი საუდის არაბეთიდან გადაჰქონდათ. საზღვაო რეი სენეგალ ფოსფერიტი გახდნენ. ტანკერები მედლი ნავთობით გასულ კვირას საუდის არაბეთის ჯუაიმას ტერმინალში დაიტვირთნენ. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის განცხადებით გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია დიალოგის, დიპლომატიისა და თანამშრომლობის უნიკალურ პლატფორმას წარმოადგენს. მისი თქმით, გაერემ უნდა შეინარჩუნოს მისი, როგორც ინტერესთა შეთანხმების მთავარი მექანიზმის ფუნქცია. პუტინის აზრით, გაეროს წევრებმა უნდა მიიღონ ზომები ორგანიზაციის ეფექტურობის გასაუმჯობესებლად. გაეროს პოტენციალი ჯერ კიდევ შორს არის რეალიზებისგან. მნიშვნელოვანია ძალისხმევის გაწევა მისი ორგანოების, მათ შორის უშიშროების საბჭოს წარმომადგენლობითობისა და გაფართოების მიზნით გლობალური სამხრეთისა და აღმოსავლეთის ქვეყნების ხარჯზე. ზოგადად კი გაერო უნდა მოერგოს ცვალებად რეალობას და გლობალურ პოლიტიკასა და ეკონომიკაში მომხდარ ფუნდამენტურ ცვლილებებს, აღნიშნა ვლადიმირ პუტინი. ასეთი იყო სიახლე.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 2 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ სახლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 32, თელავსა და სიღნაღში 33 გრადუსია, ბორჯომში 27 გრადუსამდე გაცნობა ჰაერი, ხოლო რუსთავში მოსალოდნელია 34. დედაქალაქ თბილისში ღრუბლიანობა და

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.

0: 3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულსაგიჭირებს. გახდი ERN's Oplios ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვია Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეგე 032-2511. ცხანუთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხანუთის. თვით დასახმებული ხარ, გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აი ეს 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაპის ფინანსური არჩევანი. გაცხადება აგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს სუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიცი.
1: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო დამუშავება.
2: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. დაგმძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანი.

0: ტრანსმიციაზე დაიწყოზე. ივანე ზონა. რადიო პარიზის ეთერში. ივანე ზონა. გადაცემამ ცვანი ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
1: გამარჯობა, დღეს სამშაბათია და ტრადიციულად ეთერშია გადაცემამ ცვანი ზონა, მე კი გადაცემის ამყარი სოფია ძიგუა ვარ. ბოლოდ მათი სავარაუდო მოკვდინების შესახებ. პარალელურად ვრცელდება ინფორმაცია იმის შესახებაც, რომ პასუხის მდებარე სამსახურები ეგრეთ წოდებული შემგროვებლობასთან ბრძოლის არგუმენტით ცდილობენ ცხოვრების წაყვანას კერძო საკუთრებიდანაც, მიუხედავად იმისა, თუ რა პირობებში იმყოფებიან ისინი. სწორედ ამიტომ დღევანდელი გადაცემის პირველ ბლოკში მინდა შევეხოთ არსებულ ტრაგიკულ ვითარებას, რომელიც არამხოლოდ გარემოს დაცვითი, არამედ პირდაპირ მართველი პოლიტიკური ჯგუფისა და საზოგადოების მორალური და ჰუმანური მდგომარეობის სარკესაც წარმოადგენს. ადამიანის საარსებო გარემოს დაცვა და ბუნებასთან ჰარმონიული თანაარსებობა წარმოუდგენელია სხვა ცოცხალი არსებებისადმის სულ მცირე თანაგზნების გარეშე, მით უფრო როცა მათი ამ ქვეყანაზე მოვლინება და შემდეგ უმოწყალოდ ქუჩაში გაგდება სწორედ ცვით შესახებ გამართულ აქციებს და მოძრაობებს, ღიად აფიქსირებს საკუთარ პოზიციას და პირადი ცხოვრების წესითაც, როგორც ვეგეტარიანელი ამტკიცებს ამ პრინციპების ადიმი ერთგულებას. ძალიან დიდი მადლობა ნაკარომ ხაჩთან ერთად და მე მაინტერესებს თქვენი აზრი, საიდან იწყება ცხოვრებისადმი ჰუმანური დამოკიდებულება? ხშირად ამბობენ, რომ საზოგადოებას განვითარების დონეს უბრალოდ საზოგადოებას სწორედ იმით იზრუნება, რომ თუ როგორ ეპყრება ის ყველაზე დაუცველ არსებებს, ხო? აი, თქვენი აზრით რამდენად მნიშვნელოვანია ამ პროცესში საგანმანათლებლო სისტემა და ამასთანავე ცხადია ხელისუფლების როლი და აი დღეს ჩვენ რა მდგომარეობაში ვართ ამ მხრივ?
2: რაც ჩამოთვალეთ, ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია. უბრალოდ ჩვენს ქვეყანაში ისეთ მნიშვნელზეა მისული ართული ესეთ საზოგადოებას აუხსნა, რომ ცხოველი ასევე ცოცხალი არსებაა და განსაკუთრებით არის მიცხოვმე, როცა ისიც არის სახლებში, რომ ამგონია, რომ ყველას უნდა ქონდეს უფლება ცხოველის აყვანის, იმიტომ რომ ის ოჯახის წევრი ხდება და ოჯახის წევრს აი თან აი ძალიან ბევრი პრობლემა რა სოციალურ პრობლემებს ვიღაცებთან მოიტანა, რომ უბრალოდ ვეღარ უმკლავდება, მაგრამ ნამდვილი სიყვარულს არ მგონია, ცხოველი გიყვარდეს და რაღაც სიძუხჭირის გამო მოგიწევს მისი გარეთ გაშვება, იმიტომ რომ ამას როგორც კი უშვებს ადამიანი, რომ ცოცხალი არსება, რომელიც მასთან ერთად გაიზარდა, რომელიც ყველაზე ერთგულია, უცებ ქუჩაში ტოვებს და საშინელ კადრებს გვაქვს ნახე, როგორ მისდევენ ძაღლები მანქანებს და ხომ უნდა იყოს საგანმანათლებლო და უნდა იყოს ბავშვობიდან ჩანერგილი ეს სიყვარული. ხო, რაღაცა შეიძლება ფობია აქვს, რაღაც ალერგია, რომელზე არ არის საუბარი, მაგრამ ეს ფობიაც და როცა გაქვს ცხოველის მიმართ, ყველაფერი ქუჩაში, მაგრამ ძაღლმა მიკვინა რაღაც ქალიძეს, მანამდე ჩაატყა ჯოხი.
1: ხან დამოკიდებულებების თემა არის, ყველა ბავშვები როგორ ზრდით უნდა.
2: მე მგონი კი, იმიტომ რომ ბავშვებსაც შეუძლია ძაღლს უბრალოდ ჩაატყას, აწამოს და ყოფილი ასეთ სამწუხარო შემთხვევები. ხანდა შეგვიძლია. აი, ხოდა სამყარო.
1: ანუ რა მაინტერესებს, აი თქვენი ვეგეტარიანელობა და ცხოვრების უფლებების დაცვა, ეს ალბათ ბუნებრივი გაგრძელება ამ სოფხებელობის, რაც თქვენ გადაიქნება და ჩვენს მეცნიერებს უთხრათ. ამ შესახებ თუ როდის და რატომ გადაწყვეტეთ ზოგადად ხალხის მიღაბაზე უარის თქმა და რამდენი რთულია, იმიტომ რომ ვეგეტარიანელი ვარ და ძალიან ბევრი თუნდაც დამოკიდებულება საზოგადოების მხრიდან, მიუხედავად იმისა, რომ ორი ინფორმაციის წყარო გვაქვს და საშუალება რომ გავიაზროთ, გავიგოთ მათ შორის ექიმებისგანაც ხშირად ხსნენია არა სწორი დამოკიდებულება და შეფასება ამ ვეგეტარიანობის მიმართ. კი ბატონო, აი თქვენი ცხოვრება როგორ არის, როგორია როგორც ვეგეტარიანელის?
2: მე ვეგეტარიანელი, ანუ მე ხორცი არ მიყვარდა არასდროს და ბოლოს ალბათ გასინდა ხორცის მოხდა 51 წლის წინ, როცა ვიყავ პირველ კლასში სავარაუდოდ. მე რამეს ისწავლა ყოველ ოჯახის წევრით, კერძო სახლი ქონდა მაშინ ეზოში გაიზარდა. ნუ რა დაბრუნდა ჩვენ დღეს სახლში, ბიძაჩემო დამახვედრა გატყალიბდა, ამიტომ ხორცის მიმართ

0: მეკსტს მე ანუ თან ფაქტის მე არის აღარ თქვენს რა ხორცი მეჭამა და მან მან დამთავრდა ეგ ამბავი მე არ ვარ ვეგანი რომელიც არ ჭამს ძის პროდუქტებს ხორცეც აი ის როგორ რაღაც არის ძალიან მე ძალიან ბევრი ნეგატივი კომენტარიც მაქვს მინდა რომ და ექიმების მასაჟისტების მოსაზრებაც რომ ხორცი ძალიან მნიშვნელოვანია კუნთის განვითარებისთვის ზრდის პროცესში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ხო ხმე ახლა არ მაქვს ასეთი ხორა არგუმენტები აქვს ყოველს აქვს რაღაცნაირად და აი მაგალითად არის ციკლი რომელსაც სამ სამყაროში ყველა ყველას ჭამს და ასე შემდეგ ხოდა არ ვიცი ხა ხორა აგრესია აქვს ხა ხორცი მე არავის ესე არ ვეჩქობი და არ ვეგნები ხორცს მოჭამდებოდა სადაც ხორცის სუნდა სადაც ხორცის იქაში არ შევდებოდი რომ შევდივარ ძალიან ცოტები ხოდა არ ვიცი ვეგეტარიანობაც ხო რა აი არ ვიცი აი რაღაცები არის რა მე რამაც შეიძლება თქვა ცილა შეგაცვლეული ეს რაღაც მაგრამ აქვს თავის არგუმენტები და ესე ვერ ვაძალი ფერაფის რომ რაღაცნაირად
1: ხადია კი ბატონო აა თუმცა როგორც უკვე გავიგეთ და მანამდეც ვიცოდით ამის შესახებ
0: არა ნუ ბავშვებიდან ორივე ერთად ეს
1: პროგრამაც
0: როგორც ვერვიტანდი ფერას დროს
1: გასაგებია
0: ან ბავშვებში სადღაც სოფელში ვიყავი სტუმრად და იქ ნახე ქათმის მან რაღაცის დაკვრის სცენას შევესწარი და ამას საშინელი სურათი მე არ ვიცი ეს წრეზე რომ მე ფსიქოლოგიურად ვერ ვიაზრებდი პატარობიდან რომ ცოხედავდი და წარმოვიდგენდი რომ ასე ეს ხო გაიზარდა რაღაცა ოჯახის მე უკვე ან ცხოვრებს ოჯახის წევრებად და აქედან ხო ჯერ პრობლემები და მე როცა ამათ რო ჭამენ ახლა ვიღაცა რო ყიდულობს მაღაზიაში მას ეს ემოციური ბმა არა აქვს თქვათ რა მაგრამ ვინც ზრდის ის როგორ შევა მას ხო აი ჩემთვის ძალიან რთულ წარმოსადგენია რა
1: ნაკა ხაზე ყავს მანელი გამარჯობა
2: პირველ რიგში დიდი პატივისცემა თქვენს სტუმარს
0: და
2: ის სიამაზისთვის და მისი პოზიციისთვის საზოგადოებრივი პოზიციისთვის ახლა მაქვს კითხვა აი ის ვის ჩემი ხმა
1: დიახ ჩემი თქვენი ხმა ისმის ჩვენ სტუმარს არ ესმის და გამოვა სწორად
0: ტექნიკურად არაფერი არ ისმის.
1: კი ბატონო,
2: გადმოვიდა.
1: გაიგო გაუცილებლად. ჩემი ხმა გესმით ხო თქვენ?
2: კი, კი, გესმით.
1: შეგიძლიათ გავმეოროთ შეკითხვა.
2: ხო, პირველ რიგში დიდი პატივისცემა ჩემთან, ნანკას. მისი სიამაზისთვის და მისი საზოგადოებრივი პოზიციისთვის ძალიან ბევრ საკითხებს ამ დაკავშირებით და მიმართებაში. ახლა ჩემი კითხვაც შეეხება. ძალიან ცუდა მომდინარე. ასევე მათი მხრიდან სავარაუდო საფრთხეებიდან გამომდინარე და აქ ზუსტად ერთიანი პოზიცია არის მოსაძებნი და შესამუშავებელი, რომ ცხოვრებებსაც ჰქონდეს უკეთესი ცხოვრების და არსებობის საშუალება და ადამიანებით, ბავშვებით ხშირ შემთხვევაში იყვნენ დაცულები, ზოგ შემთხვევაში აგრესიული ცხოველისგან, იმიტომ ცხოველის არის შეიძლება საერთოდაც არიყოს ეს აგრესია, იყოს მისადმი ცუდი მოპყრობის კვალი მასში დარჩენილი და ან ვთქვათ უბრალოდ იგი იყოს იმ შემთხვევაში გაიზიანებული რაღაცაზე და საფრთხე შეუქმნას ჩვეულებრივ ადამიანს. ბავშვ აი აქ არის ეს პრობლემა ესეა მოსაგვარებელი და რამდენად თუ არსებობს მეტად თავშესაფარი გასაგებია დიდი თავშესაფარების აშენება ეხა აშენდეს თავშესაფარი კარგია რომ იკეთებულია ცხოველები ზომოქალაქეებზე მაგრამ 24 საათის განმავლობაში მიწუნდეს ღამე და დროის ბნელ საათებში
1: თუ შეიძლება მოკლედ დავსვათ შეკითხვა
2: აი რა ვქნათ ჩვენ მე მინდა რომ ცხოველი დაზია დაზარალდეს ყოველთვის ხავდეს პატრონს და უპასუხო პატრონს არ გამოანდოს მაგრამ მე მინდა ის რომ თუ ცხოველი გამოსულია და მიუსაფარი არის მან არ გამაზიანოს მე საღამოს გარბენის დროს ვაჯიშის დროს ან ბავშვის თამაშის დროს და არ გააზიანოს აგრესიულმა ცხოველმა აი ესა ჩემი კითხვა და პოზიცია რომელიც ჩემი აზრით ასე უნდა მიუძგეს და ასე უნდა დავთვალოთ გამოსავალი მე არ ვიცი რა არის
0: აქ
1: მოგმეს მადლობა ზარისთვის სამწუხაროდ მე არ მისწონდა
0: ხასია მონა მამაკაცებს გვინახავს ადამიანებს როცა მოგეყვება ანუ ის რომ მასაც უხებს ეს ძაღლების

0: საკითხის და ასევე უსაფრთხოება ადამიანების და ეჭვის ესეც ნახავ რა თქმა უნდა ბავშვების უსაფრთხოება და ეს პრობლემა როგორ შეიძლება რომ მოგვარდეს მაგრამ ძალიან დიდი მადლობა ჩემ მარტივისთვის რომ აი ეს მშვიდად ძალიან სასიამოვნო ხმით და საუბრით ჩამოაყალიბა რეალურად ორი პრობლემა რომელიც მართლა არსებობს ადამიანს ვერ ეწყო ხარგეშინოდეს ადამიანს აქვს გამოცდილება რომ თქვა დაკვენი და უკვენი ბავშვები და რეალურად ერთად უნდა მოაგვაროთ ეს ორი პრობლემა.
1: შენი შემდეგი კითხვაც ეს იყო თუ როგორ მიგაცნია
0: თქვენ პირველად მიაჩნია მამაკაცს რომ აშენდეს თავში საფარი რაც მე არ მგონია რომ ცრაც უნდა ხდებოდეს პოპულაციის რაღაცნაირი
1: მართვა
0: ხო ეს უნდა
1: ხდებოდეს ვაქცინაცია ჰუმანური ასე ვთქვათ
0: და პირველი ეგ შეგვიძლია და გავაკეთოთ და არ არის აუცილებელი ძაღლები წაიყვანონ და დაწვან მოკლან ახლა ჩვენ რა კადრებიც ნახეთ იქ რო შევიდნენ ადამიანები და ძაღლი ამ მდგომარეობაში ციცვა მოვლელი და ასე შემდეგ რა ძალიან ხო ერთადერთ თავში საფარებით თქვა თბილისში ეს არის მართლა საქართველოს მასშტაბით არის სერიოზული პრობლემა გზებზე ამიტომ ეს არის მისახედი არის რა აი ამ
1: კი ბატონო თან არსებობს ამის ჰუმანურად მეგვარების გზა და გამოცდილებები ევროპულ ქვეყნებში შესაბამისად წარმოდგენილი ნამდვილად არ არის ამის სპეციალისტებთან
0: და ორივე მხარე რო იყოს როგორც ეს მომენტი ამბობთ აბსოლუტურად რო თანხმები აყალა სიტყვაში რაც თქვა
1: აი ზუსტად ეს იყო ჩვენი საუბრის შემდეგი თემაც იმიტომ რომ კიდევაც ხალ ახსენებ რომ პოპულაციის მართვასთან დაკავშირებული საკითხები არაერთხელ გაჟღერებულა სპეციალისტების მხრიდანაც და ამის მოგვარება არცერთგვარად
0: ისმინა კი ბატონო
1: კი ბატონო
0: მეთოდები და მართლა პირველი რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ არის ეს რომ თქვა ევროპულ
1: გამოცდილება
0: გავაკეთოთ არსებობს კიდევ ანუ კიდევ სხვა მაგასაც ჩემს მეგობარს ძალიან და გერმანიაში არ იყო მაგრამ არაკმაყოფილებს რაღაცნაირ სტანდარტებს რის გამოც თვითონაც იაზრებს ამ ფაქტს და ისედაც საკანონმდებლო დონეზე ვერ ვაკმაყოფილებ იმას რომ ანუ როგორც
1: კომპანიონი ცხოველი როგორც ოჯახის წევრი
0: ხო ანუ მას უნდა უზრუნველყოფდე უნდა ზრუნავდე ქუჩაში არ უნდა უშვებდე იმიტომ ძალიან ბევრი სამედიცინო მიმართულებით იქნება თუ ნებისმიერ თქვა რა არის პოპულაციის რაღაცნაირად
1: თან ჩვენ იმის გამოცდილებას გვაქვს რომ რეალურად ასეთი მიდგომით ანუ ის გააქრონ ცხოველები და დახოცონ ამით პრობლემა არ გვარდება პირიქით შეიძლება სხვა უარესი გამოცდილებებიც მიიღოთ
0: და ისეთი სტრესი გვაქვს მაგრამ ნახულობთ რომ მართლა მე თუ აი ისაც უდაც ვიყავ იმ დღეებში საერთოდ ხმას ვერ ვიღებდი იმიტომ რომ ჩემთვის ეს იყო ან პირდაპირ ან თან იმ ქალმა რომ დადოს ვიდეოს თვითონ ეს ფაქტი რომ უკვე დავუშვი რომ შეიძლება ამ ქვეყანაში მოხდეს უკვე მივხვდი რა არაჯან სახგარამაში ცხოვრობ და ჩემს ეს იყო ტრაგედია.
1: აი როგორ უნდა ვეძოთ სტიგმასა და შიშს ის თავბეთ ამის შესახებ რომ ნაწილობრივ მიუხედავად ეს რა იყო ტენდენცია რომ ბავშვებიში დამოკიდებულება რომ თითქოს ცხოვრების უფლებების დაცვა მოკრობა მიკედრება რასაც ჩვენ უყურებთ თითქოს წინ მივდიოდი და ჰუმანურ საზოგადოებას ემსგავსებოდით ბოლო პერიოდის მოვლენებმა დაგონახა ის აგრესიული ნაწილიც რომელიც ეთანხმება ხო აბა ქუჩაში ხო არ უნდა ცხოვრობდნენ ეს ცხოველები და წაიყვანენ და მე თითქოს არავის არ აინტერესებს სად მიყავთ ეს ცხოველები და რა ბედი შეიძლება მათ ეწიოთ და ნუ ამის ფაქტებით სამწუხარო გვაქვს რომელიც ადასტურებს რაღაც კატასტროფულად შეიძლება ეცხოვროს ხო
0: მე ძალიან რას მივახცეთ რა მივახცეთ
1: ხო რა ვფიქრობ, რომ უნდა მოვახდო. და უსაფრთხო გარემოში ვიცხოვრებ და ვიყოთ ამასთანავე უფრო მეტად ჰუმანურები. აი რა შეეტამოდი ასე დავარქვათ, რომ მართლაც სადმედიან არ ვიცით, ხო?
0: და აი ამ ყველა ერთად ადამიანები აი როგორც ეს მამაკაცი იყო ამ საკითხზე, რომ ორივე მხარეს პოზიცია ისმის, მე მგონია რომ მხოლოდ ის ადამიანები კი არ უნდა შეიკრიბონ, რომლებიც იცავენ ცხოველებს. ანუ იმ ადამიანებთან ერთად უნდა ვიფიქროთ, რომლებსაც მიცეს ან გვყავს ცხოველები, უბრალოდ დაუცველად გრძნობთ თავს. ან რა ერთი ან თუ აქცია ერთ მარტო ცხოველების ვისაც ყავს ან უყვარს ან შეიძლება ეს კერმა გამოდიოდეს, ანუ აბსოლუტურად რატომაც უნდა ეხება
1: უსაფრთხო გარემოსთვის
0: უსაფრთხო გარემოსთვის ადამიანისთვისაც ცხოველისთვისაც და ამაზე საერთო მსჯელობა და საერთო გამოსავალის დებნა
1: ისე რამდენიმე თუ ინფორმირებულობის პრობლემა
0: ინფორმირებულობის პრობლემა თითქოს ნებისმიერი პრობლემა ან

0: ჯგუფის პრობლემა და რეალურად არ არსებობს აი როგორც მაყურებელმა თქვა და რა გადათქვა, ანუ ყველაფერს აქვს ორი მხარე და ამ ორი მხარეს სამდგარი ადამიანები რომ იკრიბებოდნენ ზოგადად ყველა პრობლემაზე საერთოდ და მსჯელობდნენ, იმიტომ კი არა რომ მე უფრო მართალი ვარ ან შენ უფრო მართალი ხარ, მოდი ჩვენ ახლა როგორც საზოგადოება დავჯდეთ და იმისთვის რომ გვინდა რომ ჩასაღი საზოგადოება და არ ვიქცეთ მანიაკებად, ვიყოთ სამართლიანები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ამ ჩემი იდეალური მდგომარეობა ქვეყანაში არსებობის და თანაცხოვრების განსხვავებული აზრის ადამიანებთან იქნებოდა ის, რომ აი შენს შეკრება ვიყოთ უბრალოდ ერთად დავსხდეთ და მოვიფიქროთ როგორ გადავრჩეთ ჩვენ როგორც ადამიანები და როგორ გადავარჩინოთ ჩვენში ადამიანები, როგორ გადავარჩინოთ ცხოველები ამ საშინელ განწირულ ცხოვრებას ქუჩაში, ერთი მხრიდან ან ძალიან რთულია, სულ არის რომ ვიღაცა ვიღაცას არ უსმენს, ვიღაცა მარტო თავისა პოზიციას იცავს და აღსაზრდა დაუჭდეთ ხოლმე ერთად და აქცია იქნება თვალსაც ერთად უნდა მოკეთოთ.
1: კიდე ძალიან კარგ დასკვნამდე მივედით, რომ იმისათვის რომ მოსაფრთხო გარემო იყოს, ყველასთვის ყველა უნდა იზრუნოს ამისთვის და ძალიან დიდი მადლობა ნანკა სამწუხაროდ რომ ამეგვეწრო, მე აქვე კიდევ ერთხელ დასასრულს აუსვამ მინდა თქვა.
0: კიდე ჩემი ძალიან კარგ
1: ოღონდ მადლობა და მაგ იმაყურებს მომისხმაც მე არ მესმოდა, მე მე გაუზიარონ სპეციალისტების მოსაზრებას და გამოცდილებას რომელიც არსებობს განვითარებულ ქვეყნებში, რომ ამ პრობლემის მოგვარების გზა არის სტერილიზაცია, კასტრაცია ჰუმანური მეთოდებით და არა იმ მეთოდებით, რაც არის როგორც ჩვენს მუნიციპალურ თავშესაფრების სამწუხაროდ გულის ბანკის ანტერესა და სხვა პრობლემებს. მოთანეთ დაკავშირებით არაერთხელ ქონია ჩვენ გადაცემა. მადლობა ნანკა გაოტესბიშვილი, მსახიობი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მადლობა ნანკას, მადლობა თქვენ რომ გვისმენთ და გუყურებთ, მადლობა ზარისის, ჩვენ მეორე ბლოკში სხვა თემით დაგიბრუნდებით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენების მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 277-5588, 555-56-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. 48 წამდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: ფიფქი 73-33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შემოტანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: MySky-ს თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტები და ფოტო. კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosi.gz-ზე. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სამოტორში თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გვდანი.
3: 2-18-78-60.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ შაბათს დილის პანელის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
3: SM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 16:20. დაგმძურებული გარემო.

0: ამჟამად 16:00-ზე გაგზავნზე. ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმები, ვინც ახლა შემოგვერთით ეთერშია გადაცემა მწვანე ზონა. მე კი გადაცემის წამყვანი სოფია ციგუა ვარ. დღეს ვისაუბრებთ თემაზე, რომელიც საზოგადოებრივ ინტერესს, ბუნებრივი რესურსების მართვასა და სამართლებრივ პროცესებს ეხება, საუბარია წყალსატევების და მიწების გასხოსების პრაქტიკაზე და ამ პროცესში არსებულ კითხვებზე. კერძოდ ყურადღების ცენტრშია გვდანის დიდი, იგივე თეთრი ტბა, საინიციატივო ჯგუფის ცნობით წლების წინ ბუნებრივი წყალსატევი დოკუმენტურად ხელოვნურ ტბორად დარეგისტრირდა, რამაც მისი ფსკერისა და ნაპირების კერძო საკუთრებაში გადაცემას შეუწყო ხელი. მოქმედი კანონმდებლობა ტყისკერის გასხოსებას კრძალავს, თუმცა აქტივისტების განცხადებით მრავალგზის მიმართვის შემდეგაც პროკურატურამ წაიწყეს, რომ მსგავსი შემთხვევების სხვა რეგიონებშიც ფიქსირდება, რაც მათი შეფასებით შესაძლოა სისტემურ ხარვეზებზე ან კანონმდებლობაზე, ასე ვთქვათ, კანონდარღვევაზე შეიძლება მეტყოლებას. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარია ქალბატონი მედია გოგსაძე, რომელიც გახლავთ გვდანის ტბის გადასარჩენად შექმნილი საინიციატივო ჯგუფის ლიდერი. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო მედია, რომ ხართ ჩვენთან ერთად და თქვენ ხართ ის პირველი, ვინც აი პროკურატურაში მე მგონი პირველმა შეიტანა და ერთხელ შეიტანა განცხადება სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით. სამჯერ მიმართეთ როგორც მახსოვს, ხო, მეოთხედ ახლა, ხო? და პასუხი სამივეჯერ მიიღეთ, თუმცა მეიღეთ იმაზე, რომ დანაშაულის ნიშნები ამ საკითხთან დაკავშირებით არ იკვეთებო და მე ასე მაქვს ინფორმაცია. ყოველ შემთხვევაში თქვენი შეფასებით, რატომ ამბობს უარს გამოძიების დაწყებაზე პროკურატურა, ეს იქნება გაყიდვა თუ იჯარით გადაცემა?
2: საქმე განშია, იცით, ზოგადად მაშინ მოქმედი წყლის კანონმდებლობის მეექვსე მუხლით წყლის რესურსის გაყიდვა არ შეიძლებოდა. ანუ არც ტბა, არც მდინარე და არც მსგავსი რამელიმე წყლის ობიექტი არ შეიძლება რომ გაყიდულიყო. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, სკერიც ვერ გაიყიდებოდა, იმიტომ რომ ეს იყო წყლის ფონდის მიწა და წყლის ფონდის მიწა არ არის გაყიდვადი. არადეს უბრალოდ
1: მიწის გარშე
2: რა თქმა უნდა, როგორ შეიძლება ფსკერი ისე გაყიდო, რომ წყალი დარჩეს იმ გაყიდულ ფსკერზე? ეს ხომ სრული ნონსენსია, ხო ასეა? ამიტომაც 2006 წელს ჩაატარეს ფრიად მევიტყოდი გენიალური წყალებში მაქინაცია. ბუნებრივი ტბა, თუმცა სიტყვა ბუნებრივი ტბა არ არის სწორი, ტბის ეს, იმიტომ რომ ტბორები, ანუ ხელოვნური წყალსატევები იქმნება სასოფლო სამეურნეო მიწაზე. და აქედან გამომდინარე, ნებისმიერი ტბა, რომელიც გინდა კუსტბა, გინდა კომისია, რომელიც გინდათ, თუ ტბორად გამოვაცხადებთ, ესე იგი, ეგრევე ავტომატურად მისი ტერიტორია ფსკერიანად გახდება სასოფლო სამეურნეო მიწა და გადაინაცვლებს, ასე ვთქვათ, იმის გაყიდვად სტატუსში. მაგრამ საქმე რაშია, იცით, ამის გაკეთება არ შეიძლება არც ადგილობრივი თვითმართველობიდან და თქვენ წარმოიდგინეთ, არც არაადგილობრივი თვითმართველობიდან. ეს შეიძლება გადაწყდეს მხოლოდ საკანონმდებლო ორგანოს დონეზე. მაგრამ ყველა ვარიანტში ამის საბაბირო რატომღაც ტბები ვაცხადოთ ტბორებად და მათი ფსკერი მიიღეს წყლის რესურსების მართვის შესახებ, იქ კიდევ უფრო გამკაცრდება და კანონი. კერძოდ ჩაიწერა, რომ არავითარ შემთხვევაში, მეწამეტე მუხლია თუ ფიქრობთები, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება არც მდინარის და არც ტბის ფსკერის გაყიდვა. და მე იცით რისი ეჭვი მაქვს, რომ ეს გააკეთეს, იმიტომ რომ პრევენცია გაეკეთებინათ იმისა, რაც მოხდა 2006 წელს. ანუ კონკრეტულად განში და უფრო ზოგადად კიდევ სხვა რეგიონებშიც მოხდა სხვადასხვა ტბების ფსკერების გაყიდვა. როგორც ჩანს, ამის პრევენცია უნდოდათ. მაგრამ საქმე რაშია, იცით, დარჩენილია ძალიან დიდი საკანონმდებლო ხვრელი. საბოლოო ჯამში აიღებენ, ისევ გამოაცხადებენ ტბორად და ისევ გადაიყვანენ გაყიდვად სტატუსში და თუ ტბორი იქნება, ტბორის ფსკერე გაყიდვად.
1: აი ისე როგორც საჯარო ზოგადად საჯარო რესურსებთან დაკავშირებით მარტო ტბას არ ეხება ეს, ბევრგან მათ შორის ეს გვინახავს ჩვენ ეს საჯარო რესურსების გასხვისება და გზაუბადიანი იჯარებით გაცემა. ისე რომ მოქალაქეები არ არიან თანამაში ჩართული, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი იყო გვდანის ტბასთან დაკავშირებითაც ალბათ, იმიტომ რომ არც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის და არც სხვა თბილისის მოსახლეობისთვის არავის არ უკითხავს, რომ ამ ადგილს, ასე ვთქვათ, ამ საჯარო საზიარო რესურსს ასხვისებდნენ, ხო მასეა? მე მინდა გკითხოთ, დაუბრუნდა ისე პირველ შეკითხვას, უარს

0: прокуратурისგან, ან რომ არ იკვეთება დანაშაულის ნიშნები. რას ნიშნავს ეს კონკრეტულად? რაზე დაყრდნობით როგორ ხსნის უბრალოდ прокуратура ამოვარს?
1: ქალბატონო სოფოს არის მეკითხები აგებს აღერთო ხახალზე და ყველაფერი რაც საჭიროა ატრიბუტიკა დაცულია აბსოლუტურად ერთი და იგივე ტექსტია სამივეჯერ და არანაირი ახსნა განმარტება თუ რატომ არ არეკვეთება დანაშაულის ნიშნები ჩვენ ვერ მივიღეთ აი ამასთან დაესწრები მხოლოდ ის რომ მოკლედ დანაშაულის ნიშნები არ იკვეთება მოხდა და დაგავდა აი მხოლოდ ეს წერია მაგრამ თუ რატომ არ იკვეთება ჩვენ
0: ისევაა იურიდიული დასაბუთება არ
1: არის იურიდიული დასაბუთება ანუ პრაქტიკულად ეს ნიშნავს რას უკანონობა კანონიერია მოკლედ და კონკრეტულად და ახ ამას ჩვენ გვეუბნება ჩვენი ასე ვთქვათ სახელმწიფო სისტემა რომ ჩვენ სახელმწიფოში უკანონობა კანონიერია და იქით რა არის მე პირადად თქვენ გეხსენებათ წინა თქვი ვიზიტზე მე შევიტანე განცხადება გენერალურ პროკურატორთან და მოითხოვე მასთან პირადი შეხვედრა მინდოდა პატარა ინტერვიუ ჩამეწერა და მეკითხა რომ აი თუ ეს სწორად ეგ როგორ შეიძლება რომ უარს გვეუბნებიან ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე და როგორ შეიძლება რომ გვეუბნებიან რომ უკანონობა კანონიერია როდესაც კანონში აშკარად წერია რომ წყლის ობიექტის გაყიდვა არ შეიძლება რომ კანონში ისიც წერია რომ ადგილობრივ თვითმმართველობას აქვს მხოლოდ ასე ვთქვათ მოვლა პატრონობის და ზედამხედველობის უფლება ადგილობრივი მნიშვნელობის წყლის ობიექტზე ის კიდე აბსოლუტურად ყველა ზემდგომ ორგანოსგან დაუკითხავთ გარემოს დაცვის ორგანოსგან დაუკითხავთ რატომ რაც ჩვეულებრივი აი ესეთი წრების უქმით და ხელისუფლებისობით წყვეტება შეიძლება რომ პროკურატურა რომელიც უნდა იყოს წესით კანონის დამცველი პრაქტიკულად გვიკანონებს უკანონო
0: ან ელემენტარული იურიდიული დასაბუთება უნდა ახდეს თუ რატომ აღიარებს რომ ეს არ ყოფილა დარღვევა ასე ვთქვათ ხომ და გარდა სამართლებრივი მხარისა რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ცხადია ხომ რა პრაქტიკულ რისკებს ქმნის მოსახლეობისთვის და გარემოსთვის ზოგადად ტბის კერძო ხელში დარჩენა ესეც ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია რის გამოც დაიწყო თქვენი პროტესტი თავის დროზე ხომ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია მე ისევ დაუბრუნდები ჩვენ გამოძიების გაჭირვების საკითხს თუ
1: როგორ ეს ამას გეტყვით მხოლოდ მე მგონი ძალიან საინტერესოა რა მიპასუხა გენერალურმა პროკურორმა უბრალოდ განასახო პასუხია ამ ჩემს მოთხოვნაზე რამდენიმე ხნის შემდეგ დავრაკე პასუხი გადაგზავნილია ქალაქის პროკურატურაში.
0: ანუ ისევ
1: დოკი მაგრამ მეთქი მე პროკურორთან შეხვედრას ვითხოვ მეთქი გენერალურ პროკურორთან მეთქი და რაშუმაშია ქალაქის პროკურატურა მეთქი და გამოვიდა რა ვიცი ხა როგორ შეიძლება გენერალურ პროკურორთან შეხვედრა და მოკლედ ქალაქის პროკურატურა პასუხს გაგცემთ და ეხლა ქალაქის პროკურატურა რაიონის პროკურატურასთან პარალელურად იხილავს ამ საკითხს და ქალაქის პროკურატურაში ჩემსი ჩვენ საკითხზე მუშაობს ბატონი ვაშა თოფურია ამ სკრიპტა ახალგაზრდა ამ ეტაპზე და ამ ეტაპზე ალბათ ეს და გაინტერესებს გარკვეული შეკითხები გაუგზავნა სხვადასხვა უცხებებს და პასუხებს ელოდება მაგრამ ახლა მე კიდე 18-ს მიტყვი ისტორიულად მეფესაც კი ჰქონდა მიღების დღეები და მე ვისმიერ გვიკურს ძალიან ბატონი პროკურორის და არა მარტო ბატონი გენერალური პროკურორის მე ვისმიერ გინდა მინისტრი იყოს ვინც გინდა ვერავისთან მოქალაქე ვერ შედის ძალიან კი ბოდიში და ხელფასებს მოხდით ჩვენი ჯიგონიან ჩვენი დაქირავებული მუშაკები არიან ჩვენ ვართ მათი დამსაქმებლები და რატომ არ უნდა ჩემს მიერ დასაქმებულ პირს ჩემთან შეხვედრა ანუ გამოდის რა მხოლოდ გადასახედები უნდა ვიხადო და ხელფასები უნდა ვუხადო და თოდესაც მინდა და დაველაპარაკო თანამის ძალიან სერიოზული საბაბენა სიმპტომ კი არა რომ მე მასთან საუბარი მომინდა უბრალოდ მაქვს ამის სერიოზული საბაბი აი რა უფლება მაქვს უარს მოურნება
0: კეთბატონო
1: ძალიან დიდი ხანია დევში ისეთ დროა რომ ადმინისტრაციულ კოდექსში შევიდეს გარკვეული ასე ვთქვათ ეს ნორმა ან მუხლი ან არ ვიცი რა წინდათ და არ ვქვით თუნდაც თვეში ერთხელ და უკეთესი იქნება ყოველ კვირა ნებისმიერ ყველაზე მაღალი თანამდებობის პირს ის ვალდებული იყოს ის ერთი დღე მოქალაქეთან ნებისმიერ მოქალაქეებთან მიღებას დაუთმოს ანუ ჩვენ მქონდეს უფლება და ველაპარაკოთ მათ ვისაც ხელფასებს მოხდით და ჩავაბარეთ ამ ქვეყნის მართვა
0: კი ბატონო, ახლა რომ დაუბრუნდით იმსევ პრაქტიკულ რისკებს, რაც ახლავს, სწორედ ამ საკითხს, რომელზეც პასუხს ვერ ცემთ პროკურატურა. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ალბათ, იმიტომ რომ

0: თქვენ ამის შემდეგ დაიწყეთ დავა, ასე ვთქვათ, პროკურატურაში სამართლებრივად, სამართლებრივად, ასე ვთქვათ, რატომ არ უნდა იყოს ეს თვა კერძო, თუ სკერი უბრალოდ კერძო მისაკუთრებს ხალხს? რა პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს ამას და რა რისკებს ქმნის გარემოსთვის ასე დარჩენა მისას?
1: ძალიან ელემენტარულია. და ეს ადამიანი არის ამ სასოფლო-სამეურნეო მიწის მეპატრონე და მაშინ მოდით წმინდ ფორმალურად ვიმშელოთ, ლოგიკურად თავი დავანებოთ ფაქტობრივ ხარეს. იურიდიულად ვიმშელოთ. ეს ჩემი მიწაა. ტბა აქ საერთოდ მოხსენიებული არ არის და ტბორადაა აღიარებული. მე ტბორის დაშრობის უფლება ყველას აქვს გარკვეული პროცედურის გავლის შემდეგ. მაშინ მას უფლება აქვს ეს დააშროს და ეს მშენებლობა აწარმოოს. აი არ დაწვენ. აი რასაც უნდა გააკეთებს და წმინდა იურიდიულად ვერაფერს ვერ ეტყვი. თუმცა არის მეორე მხარე და მეორე მხარე არის ის, რომ იმ ადმინისტრატიული თვითმმართველობის ორგანოს უფლება არ ქონდა იმის გაკეთების, რაც გააკეთა. მას არ ქონდა უფლებამოსილება სტატუსი შეეცვალა. შეეცვალა, ანუ პარადოქსი იმაშია, რომ იურიდიულად ტრანსპორტის ის მოხსენიებული. აი ხომ საინტერესოა, რომ ანუ სამინისტროს დონეზე იწება ტბათ, ადგილობრივი ორგანოს დონეზე გადაწყვეტს ტბორია და მოკლედ მისი წერა.
0: აი აქ ჩდება ასეთი კითხვა, რომ აი რადგან თქვენ ჩვენახნებთ თავშეც, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, ხო? დაიხმის ამბავი და თქვენს ახსენებთ თქვენს განცხადებებში, მაგალითად 2006 წელს მოხდა ასევე მინოცმინდის ფაქტი, სადაც ასევე
1: გაქრისტიანების ტერიტორიებს
0: გერმანიაში. აი გონივი ეჭი ჩდება და თქვენ რადგან ამ საკითხთან დაკავშირებით ორი მოკლავა გაკეთებული, მინდა კითხოთ, ფიქრობთ თუ არა, რომ ცენტრალურ და ადგილობრივ დონეზე შეთანხმებული პოლიტიკის შედეგი იყო, თუნდაც ნინოწმინდის შემთხვევაც და თუნდაც გლდანისტვის შემთხვევაც? ანუ ამას ხომ რაღაც ინტერესი რო არ ყოფილიყო ესე
1: ბეჭდი? თავგეთმო სოფო, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. ჩემი ძალიან დიდი მტკიცე რწმენით კი არა, დარწმუნებული ვარ აბსოლუტურად, ამის უკან დგას ძალიან დიდი კორუფციული სქემა და საკმაოდ გავლენიანი ხალხი, რომლებსაც რაში დაჭირდათ ეს ტბის ფსკერები, მე არ ვიცი, ჯერ ერთი უნდა დადგინდეს, ვინ არის ეს ხალხი და მერე თუ და უნდა მოუთხოვოთ პასუხი და შევეკითხოთ, რაში ჭირდებოდათ ეს ფსკერები. და კიდევ მეორე არგუმენტი, ძალიან გავლენიანი ხალხი რომ არის დღეს ამონდის გასშემო, აი ეს ჯილოთაც სამჯერ უარს არ მიიღებდით.
0: კი ბატონო.
1: ესე თქვენ გამოდგალოთ, არ უნდა გამოძიება. მეცეც გეტყვით, ეხა ძალიან საინტერესო ამბავი უნდა
0: გიყიდოთ. კი ბატონო, და მალე უნდა დავასრულოთ
1: ამ მომენტში შემთხვევაზე. ესე იგი, ბატონმა მოკლედ ბატონმა საბა აკობიან თუ არ ვწდები? მოკლედ არ ვიცი.
0: აი ძალიან საინტერესოა თქვენ სანამ სახელს იპოვით მანამდე, რადგან
1: დიახ მართალია, საბა აკობია. ბატონმა საკობია, ბატონმა საბა აკობია მახლა მითხრა, რომ ესე იგი ამ საქმისო გამოძიება დანიშნულების პროკურატურის კომპეტენციაში არ შედისო. ამიტომაც ჩვენ ამას ჩვენო ახლა ვარკვევთო, ვინ შეიძლება ეს გამოიძიოსო და აი სავარაუდოდ ვინ მეთქი შეკითხო და რა ვიცი ცით აი ნამდვილად აი ვერ მითხრა ამ ეტაპზე და აი ქალბატონო სოფო, დიდი ბოდიში თქვენ გაფრთხილება აქ შეკითხვის დასმის, მაგრამ შეიძლება შეგეკითხოთ? აი პროკურატურის გარდა კიდევ ვინიციებს
0: კონკრეტულად? ხო, ახლა მეძაგებრუნეთ კითხვით, რომ რადგან ასე ჭიანურდება ეს საკითხი, ხომ არ ფიქრობთ, რომ მაგალითად გეგმოსთვეულ მოითხოვოთ სპეციალური საგამოძიებო ჯგუფის შეთება ის ინტერესები, რაზეც თქვენ მოგვიყავით ცოტა ხნის წინ? ხომ არ ფიქრობთ ამას და რამდენად რეალისტურად მიგაჩნიათ, თუნდაც ამ
1: სიტუაციაში? ხო, ახლა მოვისმინეთ თქვენგან ეს იდეა და დიდი მადლობა, ძალიან კარგი იდეაა, ჩვენ ამაზე დავფიქრდებით და ყოველთვის მადლობელობთ ყველა ძალიან ისეთი ნიუროლი და სარგებლის მონტან ერთჩევისთვის. ეს ძალიან კარგი იდეაა და ჩვენ ამაზე დავფიქრდებით. არამატო დავფიქრდებით, არამედ გავაკეთებთ.
0: უღმესმელო, თრამე დაგჭირს სათქმელი ორი სიტყვით და დავასრულოთ, რომ დრო აღარ
1: უბრალოდ ძალიან დიდი მადლობა, რომ ეს სამი წელია კვერჩი გვიდგა.
0: უღმესი მადლობა ქალბატონი მედიაგოქსაძე, გდანისტის გადარჩენის საინიციატივო ჯგუფის ლიდერი და ჟურნალისტი იყო ჩვენი გადაცემის თემარი. ჩაკი მომავალ სამშაბათ სხვა თემებით დაგებრუნდებით. მადლობა, რომ გვისმენთ და გვეყურეთ.
2: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის

0: 6.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზი გვქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ელექტრული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს ოპელ კომბო. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. ოპელ კომბო. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
2: თვით დასახმებული ხარ? გაზარდა შენი ბიზნესი ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: Radio Live 2 28 78 60.

0: ამდე რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
1: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში გილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

პირდაპირ ეთერში თქვენთვის მუშაობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 17 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. აფხაზი ბლოგერის დაურბულავას გარდაცვალების საქმეზე ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებულ საბაბო ჭორიშვილსა და გივი გუდაძეს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდათ. აღნიშნული გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ დავით კურდანიძემ მიიღო. პროკურატურა ორივე მათგანის მიმართ ყველაზე მკაცრი აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობის გამოყენებას მოითხოვდა. საბაბო ჭორიშვილის ადვოკატი მის მიმართ მსუბუქი ღონისძიების გამოყენების განცხადებით მათი მხრიდან დანაშაულებრივი საქმიანობის გაგრძელების მიმალვისა და მტკიცებულებათა განადგურების საფრთხე არსებობს. პროკურორ მარიამ ქორიძის თქმით, საუბარია ნარკოტიკულ დანაშაულზე და იმაზე, რომ ისინი აღნიშნულ საშუალებას მოიხმარენ. ამასთან სახელმწიფო ბრალმდებელი ფარულ ვიდეო ჩანაწერზე საუბრობს, სადაც მისივე თქმით ბრალდებულები ვიდეოში აღწერენ მათ მიერ განხორციელებულ ქმედებებს. პროკურორ დავით ყაზარაშვილის თქმით, ბრალდებულები თავად აცხადებენ, რომ ნარკოტიკული საშუალებების ნაწილი

საშუალება მოიხმარეს და ცუდად გახდნენ, შეეძლოთ დაერეკათ იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ეს ნარკოტიკი გადასცეს და ეთქვათ, გაეფრთხილებინათ. კითხვა მაქვს, რატომ არ შეატყობინეს დაურბუავას ან ქალბატონს კლინიკაში მოხვედრისას ან ცნობისთვის? გამოძიების თანახმად, დაურბუავამ და ბრალდებულმა ვალერია კირილიუკმა სწორედ გივიგურდაძის მიერ გადაცემული ნარკოტიკული საშუალება მეთადონი მოიხმარეს. მისი სახლის ჩხრეკისას სამართალდამცავებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით 6.27 გრამი მეთადონი ამოიღეს, რაც ბრალდებულს რეალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით 9 პაკეტად ჰქონდათ დაფასოებული. რაც შეეხება საბაბო ჭორიშვილს, მან უკანონოდ შეიძინა და საცხოვრებელ სახლში ინახავდა 0.24 გრამის ოდენობით გამომშრალ მარიხუანას. გივიგურდაძეს 20 წლამდე ანუბადა თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება, საბაბო ჭორიშვილისთვის დარდგენილი ბრალი კი 1 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პატიმრობაში მყოფი ჟურნალისტის ელისოკილაძის ადვოკატის ნათია კოტრიკაძის განცხადებით, ელისოკილაძე გამოსვლისთანავე აუცილებლად დაიწყებს მამუკა მდინარაძის მხილებას. ადვოკატის თქმით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფს მტკიცებულებების შეხილებას დაიწყებს. ელისოკილაძეს მტკიცებულებები აქვს თუნდაც იმ კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებით. იგი გამოსვლისთანავე აუცილებლად დაიწყებს მდინარაძის მხილებას მტკიცებულებებით და არ ესე როგორც მდინარაძემ გააკეთა თუნდაც ირაკლი ღარიბაშვილის, ლილუაშვილის და სხვა პერთა მიმართ ის სიბინძურეები, რაც მან იკადრა. ლაზე ყველას მხელებას დაიწყებს აღნიშნულ თემასა და ბრალდებასთან დაკავშირებით, განაცხადა კოტრიკაძე. სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანის განცხადებით, სომხეთი მრავალ ვექტორულ საგარეო პოლიტიკას ატარებს, რომელსაც ეს დაბალანსებულ და გაწონასწორებულ საგარეო პოლიტიკას უწოდებს. როგორც მან შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაცია პლუს ფორმატში გამართულ შეხვედრაზე აღნიშნა, ასეთი პოლიტიკის მთავარი მიზანია სუვერენიტეტისა და დამოუკიდებლობის შენარჩუნება და განმტკიცება. ფაშინიანის თქმითვე, ამ პოლიტიკის არსი შემდეგ: სომხეთის პრემიერ-მინისტრის განმარტებით, რომ სომხეთი მუშაობს აზერბაიჯანთან და თურქეთთან სახელმწიფოთა შორისი კომუნიკაციების გასახსნელად, მათ შორის პროექტის ტრამპის გზა საერთაშორისო მშვიდობისა და კეთილდღეობისთვის განხორციელების გზით. მრავალპოლუსიან პოლიტიკაზე საუბრისას ფაშინიანმა ისიც განაცხადა, რომ სომხეთი ბოლო წლებში სტრატეგიულ ურთიერთობებს ამყარებს სხვადასხვა ქვეყანასთან, მათ შორის საქართველოსთან და ასევე ევროკავშირთან. ირანის პრეზიდენტ მასუდ ფაზეშკიანის განცხადებით, თუ ამერიკა ურთიერთგაგების მემორანდუმის პირობების შესრულებას დაუბრუნდება, მაშინ ირანის იმავე ნაბიჯს გადადგამს. როგორც მან ყირგიზეთში შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტზე აღნიშნა, ირანს ამერიკისგან განსხვავებით საერთაშორისო ვალდებულებებისა და ხელშეწყობილი შეთანხმების მისაღწევად 60-დღიან ვადას ითვალისწინებდა. ურთიერთგაგების მემორანდუმის მოქმედების ვადა გასულ თვეში საბოლოო შეთანხმების მიღწევის გარეშე ამოიწურა. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით 18 საათზე დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ჩინერობის პარტო არჩევანი ერთცივსეში ცელსიუსი წერტილი. 2 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში მოიმატებს ხრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში 30 გრადუსია, 26 მესტიაში, ქუთაისში, ზუგდიდსა და ზუგდიდში 27 გრადუსამდე გადნება ჰაერი. ხრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 32, თელავსა და სიღნაღში 33 გრადუსია, ბორჯომში 27 გრადუსამდე გადნება ჰაერი, ხოლო რუსთავში მოსალოდნელია 34. დედაქალაქ თბილისში ხრუბლიანობა და

პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი.

ნული ცხრა. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამესი არაგველი, ტელეფონი 277555.

0: ფოსფატის ოქროს ლამბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამარშედი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: თუ გაძახებ გარეთმია ან ანტერიული წნება, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გადეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მზად ხარნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 899 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. იწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 11. დეტალებისთვის დარეგე
0: 2-3-2-5. თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი პასანდობ.
3: გატესტე სელფის განმეორებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთფილიანი ყველაფერი მიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: რეკლამაში რადიო 2 18 64

0: 2009
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ხუჩებში სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R3-ის ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვი Yamaha Showrooms, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეგე.
0: მარტაკუტი, მარტივა შევარჩევინებს სუსტად ჩენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდიას ჩიკის არის

0: ევროპასა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე celsius.lg. Celsius, კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი.
1: Ოცეთა ახასა სტრაფური გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სტრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილის შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე პიპკინს 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: მე ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მაისკაი გთავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სასხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. იწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე Toyota Center Tbilisi. ან და შენი Toyota პროფესიონალებს და ისინი ამონ თითოეული მგზავრობით. გიწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან გავშევით 032-251.
1: ინკრემი, უნიკალური, დამატებული და აღდგენის საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალი და გამსყდარი ხუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი, დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აი გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. სეზონის სპონსორია

ამჟამად 16:00-ზე დაგწუხზე. ბანისონა რადიო პარიზის ეთერში. ბანისონა. გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებიდან.

This is Palito Radio on FM 103.9.

0: 80.09.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხარ ჭირდება, სადაც არ უნდა იყოს, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და

0: და ზეზრუნა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით მიკროპლასპეში.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუკი და სხვა მრავალი პრიზი 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ხოლო 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები ტრეწერტილიჯიზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. ტრეწერტილიჯი ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
3: მზათხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს 80-იანი წლების ექსკლუზივში. გახდი გამორჩეული. იცვე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 115. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
2: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი. ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ ბიბლიოსიჯიზე.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
6: დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. 2 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოსა. მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში გორსა და ცხინვალში 32, თელავსა და სიღნაღში 33 გრადუსია, ბორჯომში 27 გრადუსამდე გათბობა ჰაერი, ხოლო რუსთავში მოსალოდნელია 34. დედაქალაქ თბილისში ღრუბლი

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი.
1: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენი პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
0: ერთ აბერეთერში თქვენთვის

მუშაობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 18 საათს ელინი შავშაძე წარმოგიდგენთ. აფხაზი ბლოგერის დაურბოვას გარდაცვალების საქმეზე ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებულ საბა ბოჭორიშვილსა და გივი გუდაძეს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდათ. აღნიშნული გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ დავით კურტანიძემ მიიღო. პროკურატურა ორივე მათგანის მიმართ ყველაზე მკაცრი აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობის გამოყენებას მოითხო და საბა ბოჭორიშვილის ადვოკატის მიმართ მსუბუქი ღონისძიების გამოყენებას გივი გუდაძის ადვოკატი კი მისი ორივე ბრალდებული პირობით მსჯავრის ქვეშ და პროკურორის განცხადებით მათი მხრიდან დანაშაულებრივი საქმიანობის გაგრძელების მიმალვისა და მტკიცებულებათა განადგურების საფრთხე არსებობს. პროკურორ მარიამ ხორიძის თქმით, საუბარია ნარკოტიკულ დანაშაულზე და იმაზე, რომ ისინი აღნიშნულ საშუალებას მოიხმარენ. ამასთან სახელმწიფო ბრალმდებელი ფარულ ვიდეო ჩანაწერზე საუბრობს, სადაც მისივე თქმით, ბრალდებულები ვიდეოში აღწერენ მათ მიერ განხორციელებულ ქმედებებს. პროკურორ დავით ყაზარაშვილის თქმით, ბრალდებულები თავად აცხადებენ, რომ ნარკოტიკული საშუალებების ნაწილი მათ დაიტოვეს, ნაწილი კი მისცეს იმ ადამიანებს, რომლებიც ცუდად გახდნენ. ერთი კი გარდაიცვალა. სხდომის დაწყებამდე გივი გუდაძის ადვოკატმა პროცესის ნაწილობრივ მასმედიისთვის დახურვის შემდგომლობა დააყენა. აღნიშნულ შემდგომლობას ბრალდების მხარე არ დაეთანხმა. პროკურორ დავით ყაზარაშვილის თქმით, პირიქით ამ საქმეზე მაღალი საჯარო ინტერესია, შესაბამისად საზოგადოება უნდა იყოს ჩართული და მათ შორის ჟურნალისტების მხრიდანაც მათ ინფორმაცია უნდა მიეწოდოთ. მოსამართლის ადამიანები, ვისაც ეს გადაეცეთ. ამ კითხვით პროკურორმა დავით ყაზარაშვილმა აფხაზი ბლოგერის დაურბოვას გარდაცვალების საქმეზე ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებულ საბა ბოჭორიშვილსა და გივი გუდაძეს სასამართლო პროცესზე მიმართა. ბრალდებულებს აღნიშნულზე პასუხი არ გაუციათ. დავით ყაზარაშვილის თქმით, საბა ბოჭორიშვილი ამ ნარკოტიკული საშუალების მიღების შემდეგ კლინიკაშიც კი მოხვდა, გივი გუდაძეს კი გულყრა ჰქონდა. არც ერთ მათგანს არ გაუკეთებია ის, რაც უნდა გაეკეთებინათ, მით უმეტეს, რომ მეგობარს ეძახდნენ გარდაცვლილს. მით უმეტეს ინფუზი, როცა მათ ნარკოტიკული საშუალება მოეხმარეს და ცუდად გახდნენ. შეეძლოთ დაერეკათ იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ეს ნარკოტიკი გადასცეს და ეთქვათ, გაეფრთხილებინათ. კითხვა მაქვს, რატომ არ შეთხობინეს დაურბოვას ან ქალბატონს კლინიკაში მოხვედრისას ან კლინიკის დატოვების შემდეგ ეს ყოველივე, როდესაც

უარყოფ ქალს, რომ ის ცუდად გახდა, ადვოკატი კონკრეტულ პასუხს არსებს. გამოძიების თანახმად, დაურბუავამ და ბრალდებულმა ვალერია კირილიუკმა სწორედ გივიგოდაძის მიერ გადაცემული ნარკოტიკული საშუალება მეთადონი მოიხმარეს. ასოებული, რაც შეეხება საბა ბოჭორიშვილს, მან უკანონოდ შეიძინა და საცხოვრებელ სახლში ინახავდა 0.24 გრამის ოდენობით გამომშრალ მარიხუანას. გივიგოდაძეს 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება, საბა ბოჭორიშვილისთვის დადგენილი ბრალი კი 1 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დინარაძესთან დაკავშირებით მე დავიწყე და ღარიბაშვილმა დაამთავრა. პირველი დღიდან ვამბობდნენ, რომ დინარაძეს პირადი პატიმარი ვიყავი. ამის შესახებ პატიმრობაში მყოფმა ჟურნალისტმა ელისო კილაძემ სასამართლოს ხდომაზე განაცხადა. მან პროცესზე ასევე ფიზიკურ დაზიანებებზე ისაუბრა, რასაც მისივე თქმით გამომძიებლის მხრიდან რეაგირება არ მოხოლია. საშინლად ნაცემი ვიყავი, მარჯვენა მხარეს მთლიანად დაზურჯებული და დაზიანებული მქონდა და პირველად ვამბობ ამას ახლა საჯაროდ. აღწერილია ის, როცა ციხეში შემიყვანეს და ასევე კაპეზეზე კადრში ჩანს, რომ ერთ ადგილას ვეცემი. ციხეში თბილისის პროკურატურიდან გამომძიებელი მოვიდა, შემოისეირნა, გამომკითხა დაზიანებები ვაჩვენა. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. გერმანიის პოლიციამ ბრანდენბურგში ელექტროსადგურის ტერიტორიაზე ასაფეთქებელი მოწყობილობები აღმოაჩინა. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. პოლიციის ცნობით ასაფეთქებელი მოწყობილობები არამოქმედებულა. მათი თქმით, ინციდენტის შესახებ ინფორმაცია დილის 8 საათზე მიიღეს და პოლიციის ჯგუფი ტერნო პრაილაკში მდებარე ელექტროქვესადგურის ტერიტორიაზე გაგზავნეს. ელექტროქსელის ოპერატორის განცხადებით, გადამცემი ხაზები რამდენიმე დაუდგენელმა პირმა დააზიანა, თუმცა კომპანიამ არ დააკონკრეტა, როგორ მოხდა ქსელის დააზიანება. ოპერატორის განცხადების თანახმად, ელექტროენერგია ცოტა ხნით გაითიშა, თუმცა ქსელის საერთო მომარაგება არ შეფერხებულა. ინციდენტს ბრანდენბურგის მხარის კრიმინალური პოლიცია იწიებს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ბიშკეკში შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციისა და ამერიკას შორის კონფლიქტი განიხილეს. პუტინის თქმით, მოსკოვი ცდილობს ირანს რთულ სიტუაციებში საჭირო საქონლის მიწოდებით დაეხმაროს. ამ რთულ პერიოდში ვცდილობთ გაგიწიოთ საჭირო დახმარება ჩვენი საკითხი თქვენთან განვიხილეს და საჭირო საქონელს მოგაწოდეთ, განუცხადა ვლადიმირ პუტინმა მასუდ ფეზეშკიანს. მისივე თქმით, რუსი ხალხის სოლიდარობას უცხადებს ირანელ ხალხს საკუთარი ინტერესებისთვის ბრძოლაში. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერფაქსის ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებას პირდაპირ ეთერში უკვე ხვალ დილის 10:00-დან დაგეპრინტებით.

0: ორი ცხრა.
1: Субтапаси субтасачи. Колгейт Queen's Pasta 100 мл 5.99 კეთრი. Софья Сабирхерошос Калонде 32 цали 11.99 კეთრი. Персиль Тхеводис Арецхи Сашвалоба 1 литр და 690 мл 19.99 კეთრი. Биле და Турбо Смарти 99.99 კეთრი. Акция მოქმედებს 2 სექტემბერს ჩათვლით. Ишопингет ასევე онлайн გოგირზე 3w.cert.lg.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების,

0: პროდუქტს მეტი მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდეს ესხზე ისარგებლე 48 ჩვენდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით მეტი შესაძლებლობა მეტი კომფორტი დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 63 ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია გაცხებთ არითმია ან არტერიული წნევა მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში მიკროვაიფი შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში
1: მეტი ტვირთი ნაკლები შეზღუდვა და მაქსიმალური მოხმარება შენი ბიზნესისთვის Citroen-ის

0: ინოვაციური ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
1: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო დაუსაშუალება.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცეს კაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა ჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოგვირთე კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 GS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორხაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 672 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99. ხალხი, ამ გუწიეთ საიტზე მეტროპოლი, მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექსტრემალური სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sandu საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაბლებით. ჩვენი მისამართებია: ზილი, მეათე კვარტალი, ტელეფონი 2-43-85-25.
6: Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწამობიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16:00-ზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. Radio Palitra, თქვენი შანსების ხობებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.

is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 9.
1: Aversis Clinic Street 19 საათია.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს საძებლად.
3: ცხანუთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხანუთის უემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულსაგიჭ კარებს. გახდი ერმსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showrooms, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეგე, 032-2511.
1: ახამარტივად ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე და რაც მთავარია ავტომობილის შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით დაგურეგე ფიფქის 73-73-ზე ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია
0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია პროცესი სწრაფი და მარტივი რაც მთავარია ნებისმიერი დამატებითი შემოტანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300 ერთი სიტყვით გესმის შენი
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი. ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე
4: ტაბლეტი, საუკეთესო თამის, ბიზნესის, სპორტული და საგზაო ტრანსპორტის, მილაგიერის, ათლეტების, ბოლნისისა და ტემპერატურის მაგებისას, დოლარების გელი, ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის ტრიმინის დროს. გამოყენებისას განსაზღვრული ინსტრუქციას და დოკუმენტების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ორ 18-18-60. მოსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში. FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აპთიაკი. სახელმწიფო სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც

This is Palitua Radio on FM 103.9.

0-3-0-9. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამესი არაგველი, ტელეფონი 277-55-88, 555-56-552. არჩევანი: გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი. მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 ჩვენამდე ვადით და დაფარე სესხი

0: რეკორდი. დაგვიკავშირდით ნომერზე 5-63-63. ლიდერ
1: კრეჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება კრეჯისთან ერთად.
2: საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესითა დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ასხი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპი შემოსავლით. იწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უპასოთ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. იწვი სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში, შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვიწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ეგო ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში გილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.

0: მოესიმზავე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 899 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. იცვლე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 115. დეტალებისთვის დარეგე 032-2515.
1: ინკრემი უნიკალური დამატებითი და აღდგენის საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვიდრებული კუსლები.

0: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. 322-12-12-20 Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის ღია. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე. ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააზრიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
2: Reklama 2 18 18 18. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

0: 0-6-23-09-09.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 20 სხვაზე. თაში. თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კავის აპლიკაციით და დანი

0: სუფთა სახლში. კოლგეიტი კვილის პასტა 100 მილილიტრი 5.99 კენტრი. სოფია საბიეთაროშოს გალობი 32 წამი 11.99 კენტრი. პერსილი თხევადის არაცხის საშუალება 1 ლიტრი და 690 მილილიტრი 19.99 კენტრი. ბილე და ტურბოსმარტი 19.99 კენტრი. აქცია მოქმედებს 2 სექტემბერს ჩათვლით. იშოვენგეთ ასევე ონლაინ გოგლზე www.cfcertilege. ცხალუმთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობა.
1: ყოველდღიურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: მაისკარი გთავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური, სამუდო ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკარისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკარი, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: Radio 2 18 18 60. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. 2 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში მოიმადებს ხრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში 36 გრადუსია, 26 მესტიაში, ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში 27 გრადუსამდე გატრება ჰაერი. ხრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 32, თბილისსა და სიღნაღში 33 გრადუსია, ბორჯომში 27 გრადუსამდე გატრება ჰაერი, ხოლო რუსთავში მოსალოდნელია 34. დედაქალაქ თბილისში ხრუბლიანობა და

0: ცენტრ სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში, ან ონლაინ, bibliosi.gz-ზე.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძლება სელფი სულიმიტო პაკეტი 51 დღეზე, ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ორი 18 18 68
3: ავტო
0: სანამ დაგოკოთ მოგვისმინეთ.

0: გაზეტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია სანმოტორს. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფით.

R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R3-ის ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვია Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეკე, 03

0: 2011.
1: გამარჯვებით ჯანმრთელობა ზეზრუნა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის.
3: ხოლობ ტრეცერდილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერდილიჩიზთან ერთად.
4: Радио Палитра. Журнал Оджахис Мкурнали. Да Мкурнали Джирцар Могидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмене Ховелот Шабац. Текшмит Саатса Рацуце. Мокцари да Ихави Джанартели. Радио Мкурнали. Квони Джансагис Ховрабистус.
5: Гадацемам Мкурнали спонсория Эрогра. Потенции Сасамахлобели Сашуалуба. Эрогра. იქითრე თაფთიაკი.
6: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.

0: მიკროვეიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვეიფი შვეიცარიული სამეფო.
1: Guax qualaperi, qualastvis, saugetiso pasat. Sherchie sasurveli nitebi fizikur magaziashi, an online, birusichize. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბლოკში, კატარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: 09. მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის სავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდა შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისინი ამონ თითეური პროცენტიანი პრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითეული წვეთი უნაფრთი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხარე
1: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური

0: დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დატესტე Selfies გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე Selfies-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სამოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გვდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
1: ორი
2: 19 და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
1: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: Sando, aktualური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარები, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრია.
1: ყოველ სამშაბათ დღეს, ზუსტად 6-ზე, რადიო პანტრის ეთერში. FM 103.9. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩა

ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. Midea's Chiki's Aristonis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. 2 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში მოიმატებს ხრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში 30 გრადუსია, 26 მესტიაში, ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში 27 გრადუსამდე გადის, ხოლო რუსთავში მოსალოდნელია 34. დედაქალაქ თბილისში ხრუბლიანობა

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი.

23 80 09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცპროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.

0: მეტრო სამისი არაგველი. Телефон 2775558888 555 56 55. Зера. Профессионалка гунди ერთსივრცეში.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსი? შეიძლება სელფის უბიტო პაკეტი 19 ლარად და დაიმისხე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბიტოთ, აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 GS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.

0: 0-6-23-09-09. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბება გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი. მარტივად შეგარჩევინებს სუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიცი. გამარტივეთ ჯანმრთელობას აზრუნდა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტრულად PSP-ში.
1: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები TRE.LG-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. TRE.LG ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და დაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: Radio Live 2018 69

0: 9. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 899 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუნჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. პრი 511.
2: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი. ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosecize.
3: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი მილიმიტო. იწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოხმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააზრიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. იწვიე Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 03.
4: ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: Reklama. Radio Star. 2:18:18:60.

0: 03-8-09 Субта паси, субта салши. Колгейт, квилис паста, 100 мл, 5 лари да 99 дентри. София, Сабиртарашо скаламде, 32 цали, 39 лари да 99 дентри. Акция мокмедепс 2 сектембрис чатрит. Ишогенде пасаве онлайн голгвэзе 3W.CH сертилиджи.
1: Майскай ხავაზურ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე Майскайსთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლა და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-030. Майскай, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: და დაამარცხეთ კირილი დოლარების ტაბლეტით ან გიემით დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო

0: ტრამვისას, სპორტული და საგზაო ტრამვის, მოგლაგიების, აფიტების, ბოლნოთვისა და ტემპერატურის მატებისას, დოლარების გელი, ეფექტორია სახსრებისა და 39-78-60.
1: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს, 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის. გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში. ავტო.
2: Сенам дакокот, могуснит FM 103-ზე.
3: Авторубрики спонсория Toyota Center Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: Авторубрики спонсория Sun Motors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 22 საათია.

0: სასარგებლოდ.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი ერმსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showrooms, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეგე, 032251.

0: ესპანელთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: Radio Live 2 18 18 18
2: Авто

0: ავტო რუბრიკის სპონსორია სანმოტორსი. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
1: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში გილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 9. გამარტივეთ ჯანმრთელობას ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის უმიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაიმისხე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უმიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 GS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია. ქართული მუსიკის პერიტრა ამღაზე

0: 20.09 თბილისში, ხასბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში, ან ონლაინ, ბიბლიოსიჯიზე.

0: 9. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამესი არაგველი, ტელეფონი 2775588888, 5555568588. ზერა,
1: პროფილი და ერთპირიანი ყველაფერი მიმიდო. ეთნია სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: Radio
1: Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16:00-დან 18:00-მდე.

0: პროფესორი და იზავი ჯანმრთელი. რადიო ჟურნალი. თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის. გადაცემა ჟურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

0: 9 სამისი არაგველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძლება სელფის უნლიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირის ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უნლიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 GS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

is Palitra Radio. Radio Palitra. Gadecenem zona.